0: tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd og øst overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nadia Natalia Isaksen forlader Borgernes Parti, det meddelte hun i aftes. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og det bliver svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skrev han i går selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bremsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
1: Der er fortsat lagt op til en meget spændende afslutning på mesterskabsspillet i Superligaen. I aftes vandt AGF 2-1 over Sønderjyske med et mål i Aarhusians favør i overtiden. Og dermed rykker holdet fra Aarhus på førstepladsen 3 point foran FC Midtjylland.
5: Ja, det er en stor forløsning. Det er, altså, alle ved, det er vigtigt for tabellen at få de 3 point her, så det var en must-win for os.
1: Sagde fodboldspilleren fra AGF, Tobias Bæk. FC Midtjylland kan dog allerede i aften reducere og rykke tilbage i toppen af tabellen. Holdet, der er en kamp bagud, møder Viborg og vil med en sejr igen være i front, for de har den bedste målscore. Og dermed er kampen om at blive danske mestre altså fortsat meget tæt. Op ad dagen i dag holder det mest tørt og med nogen sol mod sydøst kan det dog starte skyde.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Øst på kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragrafer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De offer for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opleves dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, at det bliver den nemme tour. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en tour. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver godt det her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samia Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de fire, nu er de en tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
5: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
5: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Me again.
1: Ja, og med det, godmorgen til den her dejlige forårsmandag her på P6. Normalt ville stemmen i din radio jo tilhøre Camilla Jane lige sådan en tidlig mandag. Men i dag, der er der vikar på, og det er mig. Jeg hedder Goodluck Kasper, og jamen, jeg synes egentlig, det er en meget dejlig morgen indtil videre. Den startede den startede med, hvad jeg kunne have ringet. Jeg vågnede selvfølgelig lige lidt før, fordi når man skal op som vikar, så kan der godt opstå lidt stressstrømme i systemet. Når er det nu? Kommer jeg frem? Gør jeg det godt nok? Og alt det der. Så jeg vågnede lidt før, væk ud og ringede et par gange. Jeg kiggede på klokken, og den er stadig god, okay. Så ringede væk ud, og så var det ellers bare op og lige hurtigt give hunden noget mad, og så ud af døren. Og der kunne jeg jo godt have, jeg bor lidt uden, lidt langt væk fra DR-byen, hvor vi sender fra, så jeg satte mig ind i bilen. Og det var fint og dejligt. Så begynder der nogle lamper at blinke. Der mangler olie. Der mangler benzin. Jeg overvejer, skal jeg bare tage den hele vejen, eller skulle man lige hoppe ind på en tank og lige få styr på det? Jeg bliver lidt anspændt, for jeg tænker, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan nogle advarselslamper kan blinke uden at det går galt. Så jeg fik det fikset, og så var jeg ellers flux ind i DR-byen. Og så er vi altså live og direkte til dig den her mandag morgen. Og vi skal bare hygge os og have det dejligt. Høre noget musik. Det kan være, jeg spørger om en sms på et tidspunkt, og måske vi ser, hvad der sker. Indtil videre er den eneste på den her redaktion. Og det er også meget hyggeligt. Men vi har jo heldigvis hinanden, og så en masse god musik. Og vi starter bare stille og roligt ud, ikke? Før det fik du ære. Og det her, det er Emmylou Harris, der er gået sammen med Neil Young om at skrive det her dejlige nummer tilbage i 1995. Nummeret, det er Wrecking Ball. Godmorgen.

0: weekenden over et bål med nogle venner og hygget. Det var sådan forår, men bliver alligevel lidt køligt der sådan ud på aftenen, og det var meget behageligt. Og så sidder vi og taler om alt og om musik. Og så, det var fordi, nu hører vi lige det her Wrecking Ball-nummer, så kom jeg til at tænke på det, fordi så faldt snakken på 80'er musik, og så sagde jeg, det kan jeg ikke lide, fordi det er for syntetisk. Og det er jo meget sort-hvidt sagt, men det var mere sådan, fordi jeg elsker nogle gange den der meget varme lyd, der kan være på de gamle optagelser, også på lidt nyere musik. Men lige 80'erne, der blev vi meget fascineret af den her teknologi og de her syntetiske digitale lyde og sådan noget. Og nogle gange så synes jeg bare, at det kan blive lidt smule for køligt til min smag. Men det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan tåle et Depeche Mode-nummer eller et godt The Cure-nummer. Det er slet ikke på den måde. Men altså, det var bare lige sådan en lille betragtning. Og med det, så vil jeg da godt spille noget endnu mere musik, som har en, synes jeg i hvert fald, varm lyd. Stille og roligt nummer her fra Bill Callahan, der også går under navnet Smog. Og det her, det hedder Rock Bottom Riser.
1: I love my mother. I love my father. I love my sisters too. Bought this guitar to pledge my love.

love my mother. I love my father. I love my sisters.

0: Mads Star her på Fade Into You en mandag morgen her på P6, hvor der er vikar på, og det er mig. Og jeg har fået en SMS fra en sød lytter, der skriver: Juhu, Wrecking Ball. Det er fordi, jeg spillede Wrecking Ball lidt tidligere med Emmylou Harris. Det kan være, du allerede var hoppet på der. Ellers så får du den igen en anden dag. Personen skriver: Kæmpe velkommen, vikar. Tak skal du have. Personen skriver: Vi oplevede en gang, at vores gamle bil bare gik i stå midt på en øde landevej, da olietanken var tom. Og det viste sig, at en Punto ikke har olielamper, der kan advare. Så i det lys var du, kære vikar, i rettidig omhu at køre forbi tanken, inden du mødte ind på radioen. Og det er nemlig fordi, at jeg havde sådan en olielampe, der lyste i morges, og så tænkte jeg: Åh nej, hvad gør vi nu? Fordi hvordan kan man køre uden olie? Det er nok ikke lige det sundeste. Så jeg fik olie på, og jeg nåede det hele, og nu sidder vi her og hygger os med god musik. Jeg tænkte bare på, hvis der er andre, der har nogle gode oplevelser med biler, der er gået stå, eller ikke er gået stå, eller har gode tips, jamen så kan I da også bare skrive ind 12 B6 mellemrum, og så en besked, og så kan det være, vi kan finde noget god musik, der passer til personen, der har skrevet ind her. Har jeg i hvert fald skrevet: Jeg glæder mig til en god morgen med dig, efter en vidunderlig koncert i går med Bertram Berlin. Det kan jeg godt forstå. Det har garanteret været rigtig, rigtig fedt. Jeg har fundet et nummer frem her med Bertram Berlin. Det hedder Fold, Fold, Fold. Og det betyder, så vidt jeg lige kunne google mig til, crazy, crazy, crazy. Skør, skør, skør.
1: Fold, fold, fold. Susende blyene. Fold, fold, fold. La silhouette rentre fin. La silhouette rentre fin. Sous une pluie.

fold, fold, fold. Skør, skør, skør her fra Bertrand Berlin, som altså spillede koncert på dansk jord i går. Og det var der altså nogle stykker, der har været inde at opleve, som har haft en utrolig god oplevelse. Det kan jeg da godt forstå. Men jeg får da også bare lyst til at flytte til Frankrig og sidde på en fortorvscafé og ryge tynde cigaretter og drikke muserende vin og eller espresso dagen lang. Ej, det er vist nok Italien. Men altså, man kan jo også godt få det i Frankrig. Nå, anyways. Hyggeligt, dejligt. Det her, det er Salt og nummeret Wildfires.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Og ja, den kærlighed, den hårde, svære kærlighed her på Kajak med nummeret Smykker. Og det er jo et emne, som er uudtømmeligt. Altså enten den svære kærlighed, eller den fjerde lette. Og jeg ved ikke, om det er den helt præcist fjerde lette, som I lige har været indhyllet i på det her nummer, men det hedder i hvert fald nummeret her. Det hedder I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go, og det lyder bare som om, at så kører der bare dejlige violiner rundt i hovedet. Og det er da meget fedt. Lad os høre, hvordan det lyder her på nummeret fra E.G.

E.G., I hear a string quartet playing everywhere I go. Sikke et fantastisk smukt nummer, som bare bygger op til det her store strygearrangement. Og ja, noget med et forlist kærlighedsforhold, som så alligevel skulle slutte, og så ud og bo i skoven, og man har ikke brug for nogen. Og så kommer fuglene og violinerne, og så kører det bare. Ja, yeah, okay. P6, mandag morgen. Det er lidt mere godt i dag, her hvor jeg sidder en... end der har været i weekenden. Det var altså dejligt. Det kan være, at solen den kommer tilbage i løbet af dagen eller ugen. Nu må vi se. Jeg ved i hvert fald, i nat, der sov jeg med åbent vindue, fordi der var alligevel lidt lummert, og så regnede det og regnede og regnede. Og det tror jeg er godt for min græsplæne, som er sådan en lille smule trist. Altså, den bliver til mud om vinteren, og hunden graver og huller, og det er noget værre rod. Anyways, jeg har fundet et nummer frem til dig. Et rigtig mandag morgen nummer, der hedder Tog til et møde ved en fejl. Og det er af gruppen Coolsville. Det er tilbage fra 2004, men har stadig sin relevans den dag i dag. Du står og venter på toget. Skal ind til et møde. Skulle jeg ikke have taget afsted? Skulle jeg være blevet hjemme? Lad os se, hvordan det går.

0: Buonasera, signore.
1: Non libero parlo.
0: E lei?
1: Allora,

Yeah, Melticoin, Los Salvajes. Så kom vi da også lige ned i, i salsa-hofterne et øjeblik her med en lidt ironisk udgave af noget musik fra Cuba på en mærkelig måde. Det her, det er Vinnie Hu, eller som de hedder i Holland, Finny Fu. Nummeret er 39.

Jeg har fået en sms fra Jacob S. Han skriver, godmorgen Kasper. Jeg er lige flyttet på landet, og jeg har besluttet mig, at jeg skal lave en kæmpe køkkenhave. Det er lidt i trods over, at de danske grøntsagsproducenter lukker. Det kan åbenbart ikke betale sig at dyrke grøntsager i Danmark, men det er jeg da ligeglad med. Jeg skal have den fedeste vejbod, og måske det dårligst betalte job, jeg har haft, siden jeg var 14. Og så en grinesmiley. Men belønningen bliver stor, er jeg sikker på. Nu skal ugen sparkes i gang, så vil du ikke spille Down on the Farm med UK Subs. God mandag til alle de bedste hilsner fra Jacob S. Ved du hvad, Jacob S? Jeg ønsker dig al held og lykke med din vejbod og din grøntsager. Jeg kommer gerne forbi og støtter butikken. Og så lad os da høre det her monster fede nummer, som jeg egentlig allerførste gang hørte med Guns N' Roses, men det er selvfølgelig UK Subs track Down on the Farm. Og godmorgen til alle.

0: Yeah, UK subs. Præcis. Down on the farm. Og det var selvfølgelig fordi, at vores gode ven på sms'en, Jacob S., havde besluttet sig for at lave en grøntsagsfarm og starte en vejbod i protest over, at det ikke kan betale sig at dyrke danske grøntsager længere. Og det er også for dårligt. Jeg kommer også selv meget på en gård, fordi vi har heste, og de skal passes, og det er bare skønt. Men ved du hvad, kære ven, nu er klokken 8, og det betyder en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere musik og måske lidt nyt fra Spot Festival, der får det i weekenden.
1: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Natalia Isaksen partiet, med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
2: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Det er en klovende bus.
1: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret. For nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget. Og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%. Og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldigt lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
1: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
5: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, A1 har sagt, som er forkert, hvad A1 har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
1: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
6: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
1: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
6: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
1: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyet mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
7: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Hvad skal ægte farrock her i morgenbeatet på B6? War on Drugs, Red Eyes. Og måske undrer du dig over stemmen i din radio i dette øjeblik, fordi det er vikaren, der taler. Jeg hedder Kutlok Kasper og er her i stedet for Camilla Jane Lee, som plejer at være her. Men vi skal nok få det hyggeligt alligevel. Jeg har rullet, ligesom en god folkeskolevikar, har jeg rullet AV-udstyret ind med... med de bedste videobånd, og så skal vi bare hygge og sidde og tegne og have det rart. Og jeg, ja, det kan være, du lige har stået på, eller lige har stået op, så god morgen til dig. Men da jeg kørte her ind i tidlig morges, der var der en rød lampe, der pludselig blinkede i bilen. Der mangler olie. Og så var jeg inde og få fyldt på. Det var lidt besværligt, fordi først så skal man lige finde ud af, hvilken type olie er så den rigtige. Der findes mange forskellige slags ind på sådan en tankstation. Og hvad er det så for en bil, man har? Hvilken overgang og sådan noget. Men det lykkedes, og jeg nåede også herind, og alt er godt. Og så skulle jeg jo i den anledning have spillet et dejligt nummer med Kom, vi løber. Det hedder Engine Malfunction, som selvfølgelig er overført betydning. Men alligevel, det passer da meget godt. Så den kommer altså her. Og i øvrigt, et virkelig dejligt nummer, som altså også handler om, at nogle gange er der bare nogle advarselslamper, der blinker. Og så bliver man nødt til at tage affære. Gør noget ved det. Og det var det, jeg gjorde i morges, og det er det, Kom, vi løber, gør nu.

Ja, kom, vi løber her på nummeret Engine Malfunction. En motor, der ikke helt fungerer, som den skal, og så lyser de røde advarselslamper, og så må man jo tage affære. Og jeg vil nu tage affære og spille for dig et Peter Sommer-nummer, men det var for den gang, han havde den gruppe, der hed Super Jeg, som han havde, før han sprang ud som soloartist. Og da han så endelig sprang ud som soloartist, som Peter Sommer, der havde han her for nylig Kom Vi Løber Med som opvarmning, så på den måde så hænger tingene jo lidt alligevel sammen. Og den her sang, som jeg nu vil spille for dig, den hedder Forhåbningsholms Allé.

prisen den krasser, så ses vi måske et sted på Forhåbningsholms Allé. Herfra Super Jeg, du kender måske stemmen, for det var selvfølgelig Peter Sommer, der sang. Det var hans gamle band. Der var jo en dejlig festival i weekenden. Spot i Aarhus. Og måske var du der. Fik nogle fede musikalske oplevelser, og måske nogle nye venskaber. Måske var du der ikke. Måske hørte du noget af det på radioen, fordi Tilde og Sylvester her fra kanalen, de sendte i hvert fald derfra et par af dagene. Det kan også være, du var over at hilse på, fordi de stod vist nok ude foran Radisson eller Musikhuset derovre ved festivalen. Og jeg skulle da også have været der. Hvorfor var jeg der ikke? Nå, men det er også lige meget. Jeg har lidt senere, om ikke så lang tid, et lille klip til dig fra festivalen, så vi kan høre, hvordan det lød derovre. Og så vil jeg da egentlig også bare lige opfordre dig til, hvis du nu var der, så kan du sende mig en sms med nogle anbefalinger til fede oplevelser, du havde, og måske et stykke musik, som kunne passe til. Så kan det være, at vi lige kunne kigge lidt på det. Det gør du ved at skrive ind til P6 1212. P6, mellemrum, og så din besked. Og det er der allerede en her, der hedder Henrik fra Midtjylland, der har gjort. Han har skrevet godmorgen til den fine vikar og alle medbeaters hjemvendt fra mange gode musikoplevelser på årets Spotfestival. Så skal vi ikke tage et stykke svensk derfra. Jo, lad os da prøve det. Og Henrik, du foreslår, at vi skal høre Nektar, som leverede en fremragende koncert. Og det er nummeret, der hedder Falder, som du synes, vi skal høre. Og den kommer altså lige her.

Ja, her var det den svenske gruppe Nektar, som spillede på Spotfestival i weekenden, og dem havde Henrik fra Midtjylland været inde og, og høre, og synes altså, at de leverede et brag af et show. Og det kunne jeg levende forestille mig, lød virkelig fedt, det her nummer hed Falder. Og hvis du også synes, at du vil dele en anbefaling fra dette års Spotfestival, jamen så tøv dig ikke med at sende mig en sms 1212 på 6 mellemrum, og så skriv, hvad du har oplevet, og hvorfor det var fedt, og så kan det være, at vi kan finde det frem. Og om et lidt øjeblik har jeg også et klip her fra Spotfestivalen, hvor vi har et interview med Barcelona, men allerførst får du lige her Warpaint og deres Undertow.

0: ordpænt her på nummer Undertow. Og nu skal vi et smut på Spot Festival, hvor P6, eller rettere talt debut, har været over i weekenden for at snakke med en hel masse dygtige bands. Og et af dem var Barcelona, som for nyligt har startet deres eget pladeselskab, der hedder R-Record. De var et smut forbi studiet her på Aarhus Spot Festival hos mine kollegaer Tilde og Sylvester til en snak om det her nye pladeselskab og en forestående albumsudgivelse.
1: Vi er lige blevet to personer rigere rundt om bordet her, Tilde, med Rød og Rasmus.
2: Hej med jer.
1: Hejsa.
2: Halløj.
1: Og velkommen til.
2: Tak. Tusind for tak.
1: Og vi skal jo lige snakke lidt med jer, fordi I har jo, altså, jeg vil sige normalt, når I lægger vejen forbi, ja, delvis en festival, bare sportsfestival, så spiller I jo musik. Mm. Men I har jo lavet pladselskab.
2: Ja, det er det. Vi har ligesom taget den ene musikerhatten af, og så taget pladselskabshatten på i dag. Mm. Og holder vores første arrangement, ligesom i det regi. Ja.
3: Og hvad var det, der altså, gav jer lyst til at skulle at starte jeres eget pladselskab?
2: Altså, det kommer jo lidt ud af, at måden, vi startede bandet på i sin tid, det var også noget, hvor vi ligesom så på, hvad vi selv kunne, og hvad vores venner kunne, og sådan, på en eller anden måde var født i en eller anden tradition af noget do-it-yourself, som vi så har været væk fra en masse år, men nu var det som om, den der del, den virkede tillokkende igen. Og man kan sige, den store forskel fra dengang til i dag, at vi har haft en masse års erfaring fra at være på et stort pladeselskab. Mm. Så vi føler, vi er rustet til ligesom at og løse den her opgave nu.
3: Ja. Og det hedder R-Records. Eller hvordan skal man sige det?
2: Jamen, det er godt at få...
3: R-Records.
4: Ja.
3: Hvordan skal man sige
4: det? Vi udtalte det rekord.
3: Okay.
2: Men det er godt at få sagt en gang for alle.
4: En fordanskning af rekord.
3: Okay.
4: Som på en eller anden måde er lidt i tråd med det, vi har lavet de sidste 9-10 år.
2: Mm.
3: Altså, var der andre navne på tegnebrættet?
2: Ja, vi havde alt muligt op at vende, og det er
4: alt
2: jo sådan...
4: Alt muligt lort, vi kan sige her.
2: Det fede ved at være et band i 10 år, det er, at vi havde ligesom glemt det der med, hvor... Altså, det var det værste ved at starte band, det er at finde på navnet til det der band. Eller det er aldrig en køn, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om navnet Barcelona, men nu er det sådan, nu stod man så igen med den der opgave. Og så det første og det bedste, det løber man sgu bare med.
4: Jeg tror, det der dobbelt er, det er vi ligesom sådan... gået og brugt sådan lidt, og så var vi sådan, skal vi finde på et eller andet, der har et R i sig.
2: Ja.
4: Og så, ja, så snævrede det ligesom ind, men det er lidt ala Barcelona med S, at det sådan, der skal ligesom være et eller andet besværligt stavefejlsagtigt i vores navne.
2: Ja.
4: For det, ja.
2: Det er fedt.
3: Og så skal I jo lave det her dayparty i dag, hvor I selv spiller en lille koncert, der er noget DJ-værk.
2: Yes.
3: Skal I også ud og have sådan en branchehatten på og ud og scoute andre navne til jeres pladselskab?
2: I bagagen.
1: Og bygge med kuglepinden.
2: Vi bygger op til det der, men 100% man hører jo musik med nogle helt andre briller på, når man også har mulighed for måske at rykke på det. På eller, i første omgang
4: måske
2: så
4: næste år.
2: Ja, der i første omgang der udgiver vi vores eget, men det er det, der er mulighed for at udvide.
4: At det er helt klart planen, at vi gør det, men vi er ikke helt været hurtige nok i år.
3: Nej.
4: Men det er sjovt, lige går rundt og snuse lidt og sådan fornemme, hvordan det er at være A&R på eller noget.
1: Stå med korslagte arme og notesblok og
2: så ud.
1: Ja, hvor er det fedt.
4: Det er det nye.
3: Og altså første udgivelse bliver så jeres næste album.
2: Mm.
3: Hvor meget kan I fortælle om det album på nuværende tidspunkt?
2: Jamen, vi kan sige, at de første to singler her har vi jo lavet med Søren Bull, og han går igen på hele pladen. Det er ham, der spiller trommer i Blau Blume og laver
3: det
2: meste af det musik, jeg lytter til.
4: Alle P3's uundgåelige.
2: Ja, i nyere tid.
4: Søren Bull.
2: Så han har været inde over hele pladen, og så har vi haft Caroline Funder på, som vi også har udgivet en sang med. Hjulpet os med at skrive sangene og... så ved jeg sgu ikke, hvor meget mere vi kan sige. Altså...
4: nej.
3: Altså, den kommer på et tidspunkt.
2: Den kommer på et eller andet tidspunkt, ja. Den ligger egentlig også bare...
4: Den er jo færdig.
2: Og marinerer nu. Ja.
3: Okay. Så der er noget at se frem til her i 2026 på et eller andet tidspunkt.
4: Rigtig meget.
3: Så meget kan
2: jeg
3: sige.
2: Ja, helt sikkert.
3: Jamen, lad os høre seneste single, som altså er sammen med Caroline Funder. Det her, det er Barcelona med Mørket falder ind.

Barcelona her fra... ja, eller det var deres seneste single, men inden da, der var der et lille interview med dem fra årets Spotfestival, hvor Tilde og Sylvester var over og sende radio fra. Og måske var du også derovre og få en masse fede koncertoplevelser, og Barcelona-drengene her, de havde så også lavet deres eget pladeskab rekord med 2 R, og var tæt på nippet til at også gå rundt og lave signinger på nye fede bands, men det lød som om, at de lige skulle marinere en lille smule endnu. Og på vores spotfestival, der var blandt andet også Spleen United, som havde deres første optræden for, var det 20 år tilbage i tiden, hvor de optrådte første gang. Jeg har også set dem derovre en gang op på et tag, og det var altså en virkelig fed oplevelse. Måske var du inde og høre dem det her år, fordi Spotfestival er jo den festival, både for upcoming artister, men også for lidt mere etablerede navne, som kickstarter, kan man sige, hele festivalsæsonen. Så nu kan vi altså bare kigge fremad mod en masse solskin og fede koncerter rundt omkring.

Marie Frank her, Under the Water Club Mix. Din, hvad der jo er, en mandag morgen her på P6. Stille og roligt lysner det, og dagen er jo ved at være i fuld gang. Jeg har fundet noget svensk musik til dig, som en gruppe, der hedder Dolce, som jeg bare synes er et nummer, der bare bringer foråret fuldstændig, og det skal du da heller ikke gå glip af. Det hedder Sagnot Vanligt.

rigtig dejligt forårsnummer her, synes jeg i hvert fald. Svensk gruppe, der kalder sig Dolce, og nummeret her, det hedder Sagnot Vanligt. Og nu er festivalsæsonen jo stille og roligt lige rundt om hjørnet. Der har været Spotfestival den her weekend, og nu kommer sæsonen. Northside, Roskilde, alle de store syd for solen, og en hel masse små festivaler blomstrer op rundt omkring på øerne og i udkanterne af både genre og alt muligt andet. Det er meget spændende at følge med i. Og på syd for solen, der kommer blandt andet ham her, Dijon. Og der kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være meget fedt at ligge på en lille græsplæt og lytte til hans musik. Op til en radiovis, der får du hans nummer, der hedder Yamaha.

0: Dijon Fido her på nummeret Yamaha. Og nu er klokken 9, det er tid til en radioavis.
1: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndal, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
2: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
1: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndal.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
3: Borgernes Parti er i Folketinget!
1: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
4: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan en konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
1: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
4: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affærer, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
1: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
1: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
5: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
1: Lød det fra Lasse Olsen. Og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Horse with No Name her fra, ja, det var jo D&D cover her. Den oprindelige sang kom egentlig fra en gruppe, der hed America. Nå, men du er på P6, det her morgenbeatet, som jo normalt er bestyret af Camilla Jane Lee. Jeg er vikar i dag, jeg hedder Good Luck Kasper, og jeg er med dig den næste times tid frem her endnu. Og vi skal bare have en masse god musik, lidt hygge, og vi skal også have startet ugens gæste-DJ op lidt senere på morgenen, formiddagen, hvad kalder vi det? Det skal jeg lige finde ud af. Dem her, det er Sleaford Mods sammen med Billy Nomads på Morgan Mindy.

Godt spørgsmål her fra Spids Nøgenhat. Lever vi nu? Og det vil jeg sige, ja, det gør vi. Selvom det er en mandag, der er en lille smule mere overskyet, i hvert fald her, hvor jeg befinder mig, end der har været i løbet af weekenden, hvor der var rig mulighed for at komme ud og lufte sin, jeg vil lige vil sige, nøgne krop. Men i hvert fald, man kunne komme udenfor og få noget sol på sin, måske blege hud. Anyways, det har lige været spotfestival i den her weekend, og jeg sad lige inde på min Instagram og kiggede, og der kunne jeg se, at Von Qua havde haft noget af en oplevelse. Måske nogle af jer var til den koncert, som de leverede, så i hvert fald fuldstændig vanvittigt ud, og Von Qua skrev også på deres post, som det jo hedder på moderne dansk, altså deres lille opslag, at det havde været en fuldstændig vanvittig oplevelse, og de ville gerne sige tusind tak, og havde nu

Jeg hedder Mikkel Øster, og jeg er forsanger i Fonqua, og jeg er denne uges gæste-DJ på P6. Og i dag vil jeg gerne anbefale noget, som jeg har hørt på Spot Festival, som lige har været her, og nogen jeg kender også personligt. Og det er nogen, der hedder Downtown July. De spillede jo inde på parkscenen på Spot, og det var en vanvittig koncert, synes jeg. Jeg synes virkelig, virkelig, virkelig, de gjorde det godt. Jeg fik meget, meget, meget gods i hud flere gange. og det er simpelthen en sang, de har lavet på deres nye album. Og debutalbum må det være, som hedder For Gamle Ting. Jeg synes simpelthen, det er en af de bedste skrevne sange inden sådan for nylig-agtig. Jeg synes, den fortjener virkelig at blive hørt af mange mennesker. Ja. Så For Gamle Ting, Downtown July.

Downtown July, som altså ifølge Mikkel Øster fra Von Quar spillede en kuldegys fremkaldende koncert på årets Spot Festival. Og Mikkel Øster er også denne uges gæste-DJ her i Morgenbeatet. Og det her Downtown July nummer for gamle ting var altså hans første bud på et nummer til jer alle sammen. Og med det vil jeg godt skifte spor endnu en gang. Vi skal have et Metallica-cover, lavet af country-musikeren Chris Stapleton. Og lad os lige høre, hvordan det lyder, når han fortolker Nothing Else Matters.

Ja, et af de numre i verdenshistorien, som er et lidt underligt hit, fordi det er mixet mærkeligt. Der er ikke rigtig noget stortromme på, der er ikke rigtig noget bas, og så kører der det her guitar-bundloop af Robert Fripp indover, og Brian Eno's i det hele taget bare eksperimenterende produktion, men altså, det fungerer bare. Og så David Bowie selvfølgelig, desperate vokal ovenpå, we could be heroes just for one day. Jamen, det er jo et universelt sprog, han taler, og nogle gange så, jamen også med moderne teknologi og så videre, vi kan jo blive ved med at mixe og redigere indtil musikken, den lyder fuldstændig helt perfekt, og nogle gange så skal der bare et David Bowie-nummer uden store trum til for os i gang med ugen, så at sige. Det her, det er gruppen Diefenbach, de eksisterer ikke længere, men tilbage i 2003, der var de stadigvæk sådan lidt også eksperimenterende post-rock band. Senere blev det lidt mere sådan poppet og fik mere vokal på. Her er der sådan en computerstemme, som messer Do As You Please igennem nummeret her. Jeg synes, det holder stadigvæk.

Yes, her var det selvfølgelig Suede på Beautiful Ones, en udødelig klassiker her på P6, som stille og roligt lakker mod en formiddag med Simpson her klokken 10, og så ellers bare en dejlig uge derudaf. Jeg håber, at din morgen har været lige så god som min. Jeg har i hvert fald rigtig hygget mig sammen med jer alle sammen herinde i radioen, og en hel masse dejlig musik, og det er ikke helt forbi endnu, men det var bare lige sådan en lille heads up på, at ja, jeg synes, det har været en stor fornøjelse. Og The Strokes, tror jeg, på sig igen, og de har ny musik ude. Lad os prøve at høre, hvordan deres nye lyd, den kører. Det her, det er nummeret, der hedder Going Shopping.

Bismarcki her, Just a Friend. Og det betyder, at klokken den er snart ved at være 9:55 en mandag morgen her på P6. Og efter sigende, så skulle Camilla Jane Lee være tilbage hos jer i morgen i morgenbeatet. Og her fra klokken 10, så er det selvfølgelig formiddag med Simpson, som altid. Jeg hedder Kutlok Kasper, jeg har godt nok hygget mig sammen med jer, og dem her, de hedder The Sundays, og det her, det er deres cover af Rolling Stones nummeret Wild Horses, som du selvfølgelig husker fra soundtracket til tv-serien Buffy.

0: Yeah. Coffee Cola Song, Francis Bebe. Og nu er du her, Michael?
1: Ja, tak.
0: Han er her. Det er skide godt. Klokken er 10.
2: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere eskalerer situationen.
3: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
2: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
4: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøg at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
2: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
5: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres rodebutik?
2: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt tre år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyet i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: formiddagen, den skal da forsødes fra starten af, og det bliver den her med Litsu Gliokito i front, altså på vokalen her på den seneste single fra Jungle, der så kommer og spiller i Royal Arena til november måned. Nummeret her, det hedder Carry On.
1: Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Jeg sad for vådt på cyklen, da jeg gik ned i trappen i her for ikke så længe siden. Det havde været en regn våd nat efter en ellers meget, meget solrig sommeragtig weekend, hvor Danmark jo altså ja, nærmest ikke lignede sig selv eller sådan ud for første gang i år, i hvert fald i de fleste steder i landet. Nu er det lidt gråt igen. Det er mandag. Det er den 4. maj 2026 for første og sidste gang. Og det bliver en god formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Så hjertelig velkommen til 120 minutters formiddagsradio. Du gættede fuldstændig rigtigt. Jeg har den velkendte pose plader med, som du ikke har lyst til at få din boogie på til. Hvor i der ligger noget teksttungt, en evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar solo og noget fra ind- og udland. Blandt andet det her skønne lydbillede her, som stammer fra Hat Baker, der har Baxter Jury på besøg på Nostalgia Death.

Der er en masse ting, der foregår i lydbilledet her. Samtidig med, at der bliver ja, rappet og spillet stryger, og der er driftet beat, så er der også en sagte latter over lige den ene side af lydbilledet, og en, der ja, står fumler med ting og sager over det andet. Og det er det, jeg synes, at produktionen er bundet sammen på skønneste vis. Og så gør det jo heller ikke noget, at Baxter Dury lige kommer ind til sidst, og så fyrer en kong af. Nu, Lana Del Rey med First Light.

Elizabeth Grant, som jo hun, som er det borgerlige navn, som hun forsøgte at slå igennem, da hun boede i New York, flyttede så til Los Angeles, skiftede til Lana Del Rey. Det er et større succes, må man sige. Her den seneste single, som er temaet til et videospil om James Bond. Og for alt her akkorder, som skifter rundt hele tiden. Ja, jeg synes, det er dejligt at høre på, men så skal vi altså lige have noget, som ikke har så forfærdeligt mange akkordskift, men som bare duver afsted. Er det dumt?

så kan man trække vejret lidt igen, efter de mange her kortskift. Dominic Dumont herfra, altså pladen, der hedder Du Paradis. Og vi er en tur i Letland, hvor vi finder den her duo her. Og nu skal vi en tur til Australien. Han er godt nok ikke hjemme i øjeblikket. Kevin Parker, han er lige på turné. Og mange af jer lyttere var muligvis ude at høre ham spille i Royal Arena med sit band Tame Impala. Var det forrige uge, tror jeg, forrige lørdag. Og her skal vi så høre Kevin Parker en gang med sit band, selvfølgelig Tame Impala, og nummer, som hedder Dracula.

Ja, han synger jo næsten konstant hele nummeret igennem, og han synger både til og lyst, så altså, lidt krævende må det da være. Tame Impala her, som altså for nyligt gæstede Danmark. Og nu Mary Boo State.

Holly Walker, som på mange måder altså skifter stil, når hun entrerer det her univers her hos Mary Blue State. Der er en anderledes ro over hendes soloudgivelser. Men altså, ja, sammen er det noget, der fungerer i skønforeningen, hvis du spørger mig. Ja, klokken er blevet 10:26 her på den her mandag morgen her. Og jeg kan ikke komme ud om Timber, den nyhed, der dukkede op for små 14 dage siden om, at Tell & Kirk ikke er blandt os mere. Det blev, så vidt jeg ved, bare til 2 koncerter i Danmark. Den ene var i huset i Magstræde, og så blev det også til et par fænomenale plader. Blandt andet den, der hedder Creep On, Creeping On, hvorfra vi skal høre et nummer her, som hedder Bad Ritual.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

Gorillaz her fra pladen The Mountain. Det kan vi jo se frem til på Roskilde Festivalen, som jo i torsdags udgav de sidste navne, det vil sige det fulde program, ligger ude på Roskilde Festivalens hjemmeside. Samtlige navne, og hvis man går ind og trykker på det navn, som man er interesseret for, så kan man også se, på hvilken scene artisten spiller, og hvornår. Meget, meget fint detalje og adgang til, når man skal på festival, ikke? Du lytter til formiddagen med Simpson her på B6. Og nu skal vi have en evig grøn med dobbelt skrue. En Bjørk med Human Behavior. Og så er det spørgsmålet, om jeg får sat pick-up'en ned på den fuldstændig rigtige måde. Det gjorde jeg.

Om hun skriger eller råber, det må være op til den enkelte at vurdere. Men når hun gør det, Bjørk, så kan hun ramme tonen fuldstændig rent alligevel. Det synes jeg alligevel er noget med drift. Og det er altså noget, hun har praktiseret altså, helt tilbage fra hendes første band, hun var med i. The Sugar Cubes og så videre op igennem hendes, hendes solokarriere. Her, Human Behavior fra albumet debut, som altså kom i 93. Og nu skal vi arbejde med en anderledes ro, og også en anden måde at synge på. En, som, hvor det er sådan, at man er lidt længere nede i svælget. Og måske i virkeligheden en lille smule flottere, men også noget, der bevæger sig i en langsommelighed. Her er det Aruf Atap og Last Night. Last.

Jeg synes, det blev fuldstændig magisk til sidst i nummeret. Nummeret var sådan en lille smule over 5 minutter, og ligesom om, at det ligesom skal afvikles, så i stedet for at få stoppet sangen, så jammer de lidt videre, uden at der sker så meget. Så lige pludselig så, jamen, så opstår magien bare. Last night her med Arduf Atap. Og i aften i Esbjerg, i Musikhuset, der kommer der en fransk mand og træder op på scenen, som i går spillede 2 udsolgte koncerter på Bremen Teater med sit band. Og det var altså helt ekstremt velspillende. Det var også deres, den sidste koncert, de spillede i går, var deres nummer 43 på den turné, som de er på vej rundt med, med pladen Watt. Og det er altså franskmanden Bertrand Belin, som du her skal høre. Og som sagt, optræder han i aften i Esbjerg. Nummer her, det hedder Surmont 31, og det handler om at tage noget tøj på, som er helt ekstremt pænt eller ekstravagant, om man må sige.

Ja, det er ligesom en flyvende tæppe, vi kommer op på her, altså som støjer mere og mere, som, jeg ved ikke, om det stiger i tempo, det lader jeg faktisk ikke mærke til, men det er som om, at det forvrænger mere og mere, og bliver mere fyldigt undervejs. Et nyt, flot nummer her fra Rimor. Typisk dem at komme med noget, der er skængerne smukt. Ja, det bliver også, når vi ses op foran til koncerterne. Den her herre her, tror jeg aldrig har været i Danmark at spille. Han er italiener og hedder Andrea Lasle di Simone. Og et nummer her, som lyder som sådan en lirekasse, der er gået i gang, hvor han bare spiller ovenpå i de samme akkorder hele vejen igennem. På 3,5 minutter, synes jeg, er en mindre genistreg. Immensita, det betyder jo et uhyre. Du lyder til formiddag, hvis man som på B6.

det fadede op, og nu fader det bare ned igen. I samme akkorder hele vejen igennem, som sagt, til Andrew Laszlo Di Simone her. Og han har altså flere gode. Jeg har også spillet før et nummer, som, ja, som hedder Conchylie, selvfølgelig bare udtalt på italiensk. Og ja, han er en, han er en skøn flanør med en akustisk guitar og, og lidt forskellige setups. Og jeg har endda ovenikøbet også hørt rygter om, at han er blevet remixet. Det vil jeg glæde mig til at høre en dag. Nu skal vi høre endnu en evig grøn. Og det er Enola Gay med Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, i en formel.

0: Vi er tilbage i 1980, da OMD de sender den her på gaden med Andy McCloskey i forgrunden. Ja, jeg har også fine guitar og elektronisk musik på den anden side af radioavisen, men en radioavis, den får du faktisk her. Klokken er 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byersen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk overfor, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen, jo flere skal der til at blive enige om et eller andet. Og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen, så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: så lækkert Katte Laos og Little Sims her, som du kan opleve på Roskilde Festivalen. Og Lidio Kito her, som altså også var den stemme, der startede sidste time bare i projektet Jungle.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Så er det den 4. maj, for første og sidste gang nogensinde, 2026 i hvert fald, så lad os da få det mest ud af det. Og som du kunne høre i den velsmålet radiovis, jamen så er det altså dejligt solskinsvejr resten af dagen i stort set hele landet. So you can either like it or love it. Jeg har den velkendte postplader, som du ikke anede, du lyst til at få dit boogie på til. Så og jeg vil have for det arbejdende folk. Og musikken, den passer godt til dig, uanset om du står på stilaset, er i gang med at tage et omfattende bad. Ja, sidder i et møde eller en transportsituation, eller endda måske er på vej i træningscenteret. Eller bare sidder hjemme og enten fået eller taget dig en fridag. Lige nu, jamen så skal vi høre endnu et navn, som er aktuelt på det år, eller det års Roskilde Festival. Det er Lykke Li med Lucky Again.

han bruger næsten mange af de samme virkemidler, som Marvin Gaye gjorde under What's Going On. Altså, hvor der sådan, at du har bongo-trummer og et beat, der bare duver derud af. Masser af flotte stryger, og så selvfølgelig A, B og C-stykker, som, som selvfølgelig passer sammen. Det her, Lykke Li, ikke den eneste, der kan finde ud af. Lige nu, så skal vi have fat i et band, der stadigvæk har herredømme i hele Danmark, nemlig Minds of 99. Og der er nyt på gaden, og det her nummer her, der er masser af fart i. Det hedder Det Der Udenfor.

banger her fra The Minds of 99. Efter den her sommer og efterår, ja, det giver selvfølgelig, altså, det giver bare god mening, men det er et meget skønt sætning at synge, synes jeg. Og nå, men altså for det skal vi have noget, som er, vi var jo tilbage i 1980 med Orchestral Minutes in the Dark. Ja, samme årstal faktisk, indspillet i april måned 1980. Tony Visconti og David Bowie, de gik i studiet og for at indspille nummer til Scary Monsters and the Super Freaks. Og der kom den her fuldstændig vanvittige perle. En evig grøn med dobbelt skrue igen i din formiddag. Ashes to Ashes.

Yeah, don't you be messing with Major Tom. Ashes to Ashes, sat med David Bowie. Og det er sådan en helt utrolig leg med synthesizers, som han har gang i her, eller de har, ham og Tony Visconti. Og det fortsatte jo også senere, da han fik fat i Pat Metheny Group, og de lavede This Is Not America, som i virkeligheden er et... ja, det stammer fra et jazzorkester, men altså også lavet med synthesizers. Tilbage i en tid, hvor der sådan, at de ikke var helt billige, skulle jeg da lige hilse at sige... Wow. Det her dejlige beat her med en stringer ovenpå, det tilhører Waze Blood, a.k.a. Natalie Meering, som fra pladen Titanic Rising. Jeg giver dig det. Et lille fantastisk nummer.

Du er tunet ind på P6. Du har lige hørt Waste Blood her med Andromeda. Og det er altså en skøn produktion, som jo både har den her lille slide, der kører hele vejen igennem. Også fine stryger, men også en stringer, som er udsat for en, ja, en effekt, hvor det sådan, at det nogle gange lyder, som om den ikke er helt fuldstændig i tune. Hvilket altså er et lille våben, som man kan, som man kan drille lytterne lidt med, når man laver en produktion. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvor er alt det dystre, altså med guitar på og så videre? Jamen, jeg har da et bud til jer her, kan lytte, hvis det er det, man ligesom skal have gang i, for at få sin formiddag til at forløbe en lille smule bedre. Og fra pladen As Days Get Dark skal vi høre den skotske, mystiske, benhårde duo Abstrap med The Turning of Our Bones.

0: Off the Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off the Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

Jeg fik det altså i Jimmy, I Hear String Quartet Playing Everywhere I Go. Et nummer, som er playlistet her på B6, har international kaliber og er sunget en artist, som her som spiller den ene udsolgte koncert efter den anden. Nu skal vi have en anden dansk stemme, som vi alle sammen kender. Tidligere Asteroid Galaxy Tour. Det er Mette Lindberg her, som også har været tv- og radiovært selvfølgelig. Nogle gange kan man jo høre hendes stemme i tjenesten. Her får du hende på Take Me Home.

Take Me Home her med Mette Lindberg. Spændende at høre mere herfra. Første single, hvis jeg forstod det rigtigt, det var en duet med Imre Riksen, Oink eller Hoink eller noget af den stil der. Men altså det her, det har en lidt anderledes, lidt tilgang, og jeg synes bare, det er chokolade for ørerne, for at sige det mildt. Mere af det lige nu. Vi skal bare have et lydbillede, som peger et helt andet sted. Og det er Danger Mouse, der har produceret Michael Kiwanuka her. Og det vil sige, at bunden er røget ud. Til gengæld så er der en del top, men lydbilledet, det fejler overhovedet ikke noget. Nummeret hedder Hero.

Pladen hedder bare Kiwanuka. Den er produceret af Danger Mouse, som sagt, og altså et mesterstykke i tidløs musik og ABC-stykker i skøn forening. Og for det her lidt hissige lydbillede her, som jo altså ja, har sådan en snært af en digital overstyring over sig, så skal vi have en anderledes ro i lydbilledet, og det får vi fra vores kære venner, Olafur Arnalds og Janus Rasmussen. De kan være for sig, sammen kan de også. Sammen kalder de sig for Kiasmos. Og de har indspillet det her nummer her, som hedder Looped på Island.

De har en ny single, der hedder Udsving, i rotation, men altså, jeg er stadig vild med det her nummer her fra Legebørn-pladen fra 2019, som hedder På Vingerne, hvor det sådan, at Barcelona, som de jo altså kalder sig, med S i stedet for C, bare hvis du nu skulle gå på jagt, jamen altså, de skrev det her nummer her, som jeg synes bevæger sig i en eller anden skøn lethed. Det er som om, at det bare bliver, de har bare lige sat sig ned, og så bare lige spillet det, og så er det bare det. Mm? Nu skal vi have noget, som er noget mere programmeret, og det var omstændigt, og det er altså, ja, tredje gang, fjerde gang, vi lander i starten af 80'erne i udsendelsen i dag, og vi har både haft David Bowie og Orchestral Maneuvers in the Dark. Du har altså fundet The Human League frem, for det er jo mandag, Love Action.

Her fik du altså Human League. Ja, det er dem, der også har lavet Don't You Want Me Baby. Det er nok deres største hit. Men det her, det er også, var også et kæmpe hit. Og man er altså måske lidt mere, hvad skal man sige, diskoteksorienteret i og med, at det er en smule mere insisterende på en eller anden måde. Jeg er stadig vild med det dog. Og hvis man ikke ved, hvor man skal starte, så kunne man jo starte med at købe den plade, der hedder Der. Nå, men vi kan nå et sidste nummer inden en radioavis, og jeg kaster jer i armene på en dejlig sang, som faste lyttere af programmet sikkert har fundet ud af, at det er en af mine helt klare yndlingssange i øjeblikket. Det er stærkt, det er velskrevet, det er fuld af sjæl, det starter stille og roligt, det tager fart, det er Jacob Bendels, det er Din Historie.

Jakob Bendelsager med din historie. Tusind tak for god ro og orden den her skønne formiddag her. Der er solskin resten af dagen. Der er også musiktjenesten. Der er toner med Carsten Holm. Og hvis du vil have mere af det her, jeg skal nok blande posen lidt, så er jeg i æteren i morgen kl. 10.03. Lige nu, der får du en radioavis. Klokken er blevet 12.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ind og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgeren er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Middags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle bruge omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
5: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske Folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
7: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
8: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
9: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
9: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
10: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
11: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
11: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
11: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering. Og det her understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndtrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sinke, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
12: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
13: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså, måske det ryger på opsparingen, så der er sit hus senere hen.
12: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
13: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
12: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
13: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
14: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
14: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
15: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
16: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
15: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
16: Samtidig er de klager ofte meget lange.
15: 18, 30, 40 sider lang.
16: Og kan være fulde af fejl.
15: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget er stoppet i 98, noget er stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
16: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
15: Så først skal man overbevise dem om, at det A1 siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst kan vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
17: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
15: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
18: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
18: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
18: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid. Altså, at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
19: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
19: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
20: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem, så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden, men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen.
21: Velkommen til P6.
2: Mærk lyden.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
2: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
1: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
3: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, man selv
1: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
0: Det her er P6. Nu er der radioavis.

0: Nu er der radioavis.
1: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
3: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
1: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
4: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
1: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældet. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
5: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musikken. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter
1: i den her udgave af Musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Emilie Lindhardsen. Og vi starter med dig, Emilie Lindhardsen. Det er til spørgsmålet, hvilken protestsang eller oprørsang er din favorit? Og lytter, det er jo i anledning af, at i dag er May the 4th, så vi hylder rebellerne. Vi hylder dem, der tør gå op imod det onde imperie. Og vi starter altså med dig, Emilie.
2: Ja, jamen jeg vil gerne tage jer med en tur tilbage til 2004. Her var George Bush præsident i USA. Og det var der nogen, der var ret utilfredse med. Det var de gave gutter i Green Day, så blev han ikke så glad for. Og derfor lavede de selvfølgelig, hvad jeg mener, er verdens bedste protestsang. American Idiot.
1: Ja. Yeah.
2: Og den er ikke bare god, fordi den er virkelig, virkelig god. Den er også god, fordi den stadig er meget relevant i dag. Mm. Fordi det her nummer var lidt sådan en protest imod, at Green Day dengang mente, at der var rigtig meget misinformation, at der var en stigende grad af nationalisme temaer, som i den grad gør sig gældende i dagens USA.
1: Ja.
2: Det er egentlig ret vildt, kunne man sige. Og måske ikke så overraskende, måske lidt overraskende. Hvem ved?
1: Det kommer i hvert fald bag på Soundvenue, der skrev, da Green Day skulle optræde til Super Bowl sidste år, hvor de blev, eller var det i starten af året? I forget. Hvor de var jo et andet hovednavn sammen med Bad Bunny, hvor de skrev, at det var meget for at ramme de konservative republikanere. Og der må jeg bare sige, ja, Soundvenue. Hovedet på sømmet, der er ikke noget, der skriger republikanere og konservative som Green Day.
2: What?
1: Green Day har lavet aktivisme, mens I stadig rodede kajak i jeres fars nosser. Og jeg gider ikke sidde på det. Undskyld, Emilie.
2: Hey, ved du hvad, jeg kiggede så fascineret på det. Jeg synes, du skulle bare take it away. Men fordi jeg tror, du skulle til at nævne noget, som jeg havde tænkt mig at nævne, som var, at Green Day nemlig også optrådte med det her nummer til Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, hvor de ændrede sætningen I'm not a part of redneck. I'm not a part of the redneck agenda til I'm not a part of the MAGA agenda.
1: Ja, og de har også en ramse nu, som, når de optræder den, hvor der er breakdown, hvor de synger no Trump, no KKK, no fascist USA. Ja, men de er jo bare så konservative.
2: Ja, det er helt vildt. Ja. Det er jo helt vildt.
3: Måske mente de, at de ramte dem. Altså, de fik
2: ramt på dem. Ja. Var det her.
3: Følte sig ramt.
2: Måske er det sådan, vi skulle tolke det.
1: Ja.
2: Ja. Og så altså, det er jo bare en fantastisk sang. Som, altså, jeg kan ikke lade være med at få det fuldkommen hænderne op over hovedet, når jeg hører det her nummer.
1: Det, der er måske tale om, hvis jeg må supplere med en sidste ting, men det er jo bare, fordi du nævner noget, der ligger mit hjerte så nært, Mikke. Og det er, at der er måske tale om det største comeback i rockhistorien med American Idiot. Og det er ikke fordi, at Green Day var fuldstændig uinteressante, men de forsvandt sådan, de blev mindre og mindre populære for hver udgivelse, efter de var braget igennem med Dookie i midt-90'erne. Og så kommer de tilbage cirka 10 år efter, ikke? Nøj, så var de alle vegne.
3: Rigtigt, og de fik også, så, fordi jeg tror, jeg var lidt for ung til dem i første omgang, så fik de lige hele vores generation også med, ikke?
1: Det må man sige, ja. Og så var det altså populært at gå med rød slips og sort skjorte og guyliner.
2: Og det er stadig, det er faktisk et look. Det må godt komme tilbage.
3: Det vil du gerne have igen.
2: Det kunne jeg godt lidt. Ja. Det minder mig om alt muligt godt.
1: Jeg er så glad for, at du siger det her, fordi du ved ikke, hvad jeg lige har købt.
2: Nej, det er løgn.
1: På
2: guyliner.
1: Vind, eller hvad det hedder.
2: Vindtid.
1: Ja. Jeg har ikke købt noget, lytter. Det her, det er American Idiot af Green Day.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der en særlig grund til, fordi det er en rigtig festlig fætter. Ej, det er det så overhovedet ikke. Det er en lidt deprim, men skøn fætter, som i går fyldte 48 år. Der er nemlig tale om Paul Banks fra Interpol, og derfor skal vi quizze i bandet Interpol. Hvad er forholdet til Interpol? Vi starter med dig, Stine.
2: Ej.
3: Jeg er fuldt shot down her.
2: Er du også i chok?
3: Jeg kan ikke sige noget.
2: Nej, samme. Vi kan stave til det. Et af spørgsmålene, hvordan man
3: staver
2: til det.
3: I-N-T-E-R-P-O-L-M.
1: Hvad stadig i det? Undskyld.
3: Interpol.
1: Nå, jeg troede i stedet på Banks. Jeg var helt væk.
3: Bare siger bogstaver.
1: Så jeg skal altså forstå det rigtigt, Stine. Du sagde, du var i chok, fordi du ved ikke noget.
2: Jeg ved ikke noget her. Okay. Men så det er jo en mulighed for at lære.
3: Ja, ej, vi glæder os til at lære.
1: Ja, det er den smittende entusiasme, der gør det for mig.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1. Så starter vi stille og roligt ud, som I kan svare på, uanset. Hvis I har lige så stor sandsynlighed for at svare på det her, selv hvis I var kæmpestore Interpol-fans, såvel som I ikke aner noget om dem. Carlos D., som er tidligere bassist i Interpol, havde et ønske om, at deres debutalbum skulle hedde noget andet end Turn On The Bright Lights. Hvad var hans ønske, at det skulle hedde? Og det var altså bassisten i bandet.
3: Okay. Jamen, hvis han er bassist, så er det måske noget, der bakker lidt op om hans rolle i bandet.
2: Yeah. It's all in the backbone beat.
3: Ja, det synes jeg er vildt godt. Wow.
1: I er skræmmende tæt på. Nu får I svarmulighederne. Det er nemlig noget med hans fede bas.
3: Okay.
1: Skulle albumet følge ham have heddet Celebrated Basslines of the Future? Skulle albumet have heddet Could the Bassist Be Any Cooler? Eller skulle albumet have heddet God Tier Bass Playing?
3: Jeg synes, den sidste lyder mest albumagtigt.
2: Ja, ikke?
3: De andre lyder lidt sådan, at det kan du ikke mene alvorligt, Marker. Ej. Så hvis det er nogen af dem, så må jeg bare sige point for mod til ham.
2: Jeg vil
1: på træerne. Så I går med God Tier Bass Playing.
3: Ja.
2: Ej,
1: ja, Edon. Celebrated Basslines of the Future.
2: Ej, det er også meget.
3: Den er rigtig, rigtig god.
1: Spørgsmål nummer 2. Forsiden til Turn On The Bright Lights er ikonisk med den måde, det indfanger det dunkle, det stilfulde og det abstrakte. Men hvad forestiller billedet, og hvor det er taget? Er det, nu får I svarmulighederne.
2: Ja, godt.
1: Subway-nedgangen til Grand Central Station i New York? Er det indgangen til La Chambre-biografen i Paris? Eller er det bare et foto af et teater i London, som fotografen ikke kan huske navnet på?
3: Jeg synes jo, den med Paris.
2: Paris, det kan vi godt lide.
3: Det kan vi godt, så bliver vi glade.
2: Så må vi lyst til at vælge den. Det synes jeg, der er god nok grund, når vi ikke har andet.
3: Var der noget, der talte til dig? Eller var det...
2: Altså, jeg tænker lidt, det er den sidste.
3: Ja,
2: men det, der er ikke, det var bare, fordi jeg tænkte, det er lidt sjovt.
3: Ja, ved du hvad? Skal vi så gå med den? For
2: og der gav du dig hurtigt.
3: Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja,
2: men okay. Ja,
3: det var egentlig skræmmende hurtigt.
2: Jeg er fint med at trumfe. Vi tager træer.
3: Ja! Ja!
1: Det er nemlig bare et foto af teater i London, og jeg mener, at fotografen ikke rigtig kan huske, hvad det er for net, men det ser sejt ud.
2: Wow. Ja, så vi har ikke brug for mere.
3: Nej.
1: Spørgsmål nummer 3. I har 3 point. I er kommet godt fra start. Mm. Paul Banks, der er forsanger i Interpol, har haft flere soloprojekter og aliaser, blandt andet DJ Fancy Pants, og han har også bare kaldt sig for Banks. Men hvad var hans alias i 2009, da han havde et stort hit med sangen Only If You Run? Det var en stor sang på P3 den sommer.
2: Only If You Run?
3: Only If You Run?
2: Det siger mig ikke noget, men er det noget i den? Altså, har det noget med at løbe at gøre?
1: Nej.
2: Okay.
1: Det var et alias.
3: Okay.
2: Så det er ikke sprinter eller sådan noget i den dur? Han hed Paul Banks.
3: PB. Peanut Butter.
2: PB King.
1: Han kaldte sig et andet navn, der ligesom kunne være navn. Paul Henning.
2: Nå, okay. Så okay. Hvad med Thomas Im? Nej, okay. Thomas Allen.
1: I forsvar mulighederne. Kaldte han sig Brian Allott? Kaldte han sig Julian Plenty? Eller kaldte han sig Nick Moore?
3: Altså, Nick Moore Brian. Og Julian Plenty siger man noget.
2: Det, okay, fordi jeg synes bare, Brian Allott er mega fedt.
3: Det er.
2: Men det er også lidt for at sige det lille smil, Jacob får på læben.
3: Ja, det er rigtigt. Det er fordi, han har fundet på det.
2: Ja.
3: Det er fordi, han har fundet på det.
2: Altså, jeg tror, den sidste er den rigtige.
1: Ja. Nick Moore.
3: Nick Moore. Nej, det var Plenty.
1: Det er Julian Plenty.
2: Okay,
1: Plenty.
2: Det er også godt.
1: Jamen, jeg synes, I skal høre det så, og så ved jeg ikke, om I hørte meget P3 den sommer. Det var jo før P6 var opstået, men det var også dengang, hvor P3 virkelig spillede the cool shit.
3: Oh my god.
1: Så nu synes jeg, I skal mindes sommeren 2009, hvor at den her, altså man kunne ikke gå i nærheden af en radio uden den her, den bragede derudad.

0: Vi er i fuld gang med quizzen om Interpol i anledning af, at frontfiguren for det band, Paul Banks, fyldte 48 år i går. Det kan jeg ikke forstå, men jo, han fyldte 48 i går. Det kommer ikke til at være en del af spørgsmålene, fordi det er jo ikke Ditte Okman, der bestyrer det her program, men lad os bare lige få bonusrunden. Hvilken kendt dansker er det, Paul Banks har været kæreste med?
1: 48 år. Nå, det behøver jo ikke.
2: Fanden kunne det være? Jeg har næsten været en modeller, altså en art, ikke?
1: Hvad kan vi af modeller?
2: Jamen, jeg kan kun... Helena Christensen.
0: Ja.
2: Jeg tænkte, hun måske var lidt ældre.
0: Prøv at høre. Hun måtte godt lige have et sidequest med en lidt yngre Paul Banks.
2: Ja, det måtte hun da. Det er
0: okay, nu skriver jeg lige ned. I får 3 bonuspoint, så I har 6 point, venner.
2: Wow.
0: Jeg er også gavmild med dem, ikke?
2: Det er much appreciated.
1: Vi tager dem.
0: Godt. Spørgsmål nummer 4. Carlos D., den tidligere bassist i bandet, var træt af at være fattig, og han bad derfor til, at albummet skulle blive en stor succes, altså deres debutalbum. Albummet peakede på plads nummer 158 på Billboard 200 i 2002. Og det solgte, ja, hvor mange eksemplarer solgte det den første uge?
2: Sådan noget er så svært, fordi man ikke rigtig forholder sig til, hvor meget er meget og hvor meget er lidt. Det synes jeg er svært.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Men det er nok meget.
1: Altså, nu snakkede vi tidligere og fortalte du, at Halsey havde solgt hvor mange?
2: Jamen, det var 100.000.
1: Og det var åbenbart ikke så mange
2: Nej.
1: I den verden der.
2: Nej.
1: Så vi er over det.
2: Ja.

0: Vi er oppe i millioner, simpelthen. Jeg ved det ikke, men lad os prøve at sige...
1: 3 millioner?
0: Ej, det synes jeg er for meget.
1: Det er for meget.
0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: 1 million?
2: Okay, I får svar,
0: ja, nå,
2: fordi jeg er med på, venner.
0: Ja.
2: Det er pissvært. Det her, det er, da indie rock har sin spæde start i New York. Den cooleste indie rock kommer fra New York. Det her, det er 2002, så folk købte stadig album. Ja.
0: Okay. Ja.
2: Men spørgsmålet er jo, om albumet var et hit fra start af, så det er den første
0: nå,
2: uge...
0: Nå, det er den første uge. Nå, ja. Så var det måske ja. Sygt lidt.
2: Så spørgsmålet er, solgte det den første uge 15.000,
0: oh.
2: solgte det 150.000, eller solgte det 1,5 millioner eksemplarer?
0: Oh, så det er enten rigtig lidt, rigtig eller ja, rigtig meget.
1: Eller rigtig meget.
0: Okay, måske... Skal vi køre... Skal
1: vi... Er vi glasset halvt fuldt, eller er vi glasset halvt tomt?
0: Altså, jeg har lyst til at være en glasset halvt fyldt.
1: Så er vi det.
0: Så er det det, vi gør.
1: Ja, 1,5.
0: Bare for karmaens skyld.
1: Betale sig at være positiv.
0: Ej, det kan nemlig
2: husk, at vi er på P6. Vi er altid glasset halvt tomt.
1: Det er rigtigt.
0: Oh, ja.
2: De solgte, det solgte 15.000 den første uge. Det var altså det, der hedder en slow burn.
0: Ja.
2: Godt spørgsmål nummer 5. I 2013, der lavede Paul Banks et instrumentalt hiphop-album med en ret vulgær titel. Hvad hed albumet?
1: Skal vi sige en vulgær titel nu?
2: Ja, hvis I har lyst, ellers så kan jeg komme med svar mulighed.
0: Der kommer så mange frække ord op i min hjerne.
1: Er det rigtigt? Der kommer 0 i mit
0: dæk, så
1: der
0: rigtigt?
1: Kommer et tidsmand.
0: Og tidsmand!
2: Jeg vil gerne afsløre, det hed
0: det ikke.
1: Det hed ikke tidsmand.
0: Jeg får lyst til at sige, måske... Nej, jeg vil ikke sige det.
1: Er det noget med sådan noget... Mother effer?
2: Nej, nej. Okay, lytter, de yngste skal lige væk fra dabbelademaden, fordi nu kommer der 3 titler, som potentielt kan være sande med kraftudtryk i dem alle sammen. Og det her, det er altså ægte. En af dem er ægte en albumtitel. Hed Paul Banks hiphop-album Ass, Ass and More Ass.
1: Jo, hvad er.
2: Hed hans album Everybody on my dick like they're supposed to be.
1: Det
0: er også godt.
1: Okay.
0: Oh, det er
2: eller hed albumet Could You Please Fuck Off?
0: Jeg tror, at det er en af de 2 første. Og med den sidste, der har Hinchley, han har tænkt, jeg kan ikke finde på nogen, der er grov. Jeg kan ikke finde på mere grov nu.
1: Jeg synes, toeren er så jakkerbartig.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Hvad for Everybody on my dick like they're supposed to be?
1: Ja, den okay. synes jeg, den lyder som dig.
2: Okay.
1: Ass and more ass, også som dig. Jeg vil altid med dig.
0: Det lyder også lidt som... Ej, jeg synes, det er da svært, den her.
1: Hvad første indskydelse, hvad var det? Det var 3 R'erne, eller hvad?
0: Jamen, den er mindre grov, er den ikke det? Det må være noget med noget, hvor noget meget eksplicit bliver nævnt. Så det, altså, det kunne også godt være 2'eren.
1: Så tager vi 2'eren.
2: Everybody on my dick.
0: Ja.
1: Hey, hvor godt.
2: Han lavede simpelthen et album, der hedder, jeg siger det lige igen, Everybody on my dick like they're supposed to be.
0: Wow.
2: Det er en stille og rolig titel.
1: Det er sjovt.
2: I har 9 point, venner. Hvem skulle have troet det?
1: Altså, ikke
2: fordi det er jer, men jeg mener bare sådan mere ud fra jeres kendskab til Paul Banks.
0: Ja.
2: Spørgsmål nummer 6. Mange forveksler det med at kunne lide Friends med at have en personlighed. Og derfor blev...
0: mig. Det var mig. Det bedste kompliment, nogen kunne give mig dengang, det var at sige, at jeg bare på en lille måde mindede om Rachel.
1: Og du ville være Rachel?
0: Jeg elskede bare Rachel.
2: Ja.
0: Undskyld. Sidehistorie.
2: Okay, men det er jo det, der er med, og jeg ved ikke, om I nogensinde har set Sex and the City, det er, at vi er jo lidt alle 4 hovedpersoner i Sex and the City.
1: Ja.
2: Det indeholder... Nå, okay. Men spørgsmålet lyder... Det er der mange, der forveksler Friends med, og derfor blev mange introduceret til Interpol gennem et afsnit af Friends, hvor nummeret Untitled af Interpol optræder. Hvilket afsnit af Friends er det? The
0: What?
2: One with...
0: What?
1: The cool rock song?
0: Okay, den her føler jeg godt, vi kan, hvis vi får svarmulighederne.
2: Mm.
1: Altså, indgår sangen som en, altså en del af handlingen, eller er den bare sådan en score?
2: Nej, det er en del af et score. Der sker noget meget ømt, og så kommer den fadende ind.
0: Okay.
2: Fade
1: er det
2: ind.
1: Første Rachel Ross-kys?
0: Det kunne du, det er det i kaffe på kaffebaren. Det tror jeg.
2: Hedder afsnittet, jeg ved ikke noget om Friends, okay, så I kan bilde mig hvad som helst ind. Hedder afsnittet The One in Barbados? Hedder afsnittet The One with the Blind Dates? Eller hedder det The One with the Cake? Ser I Friends?
0: Ja, jeg så det meget. Altså, på Barbados, der finder de jo også sammen igen, Ross og Rachel.
1: Det er rigtigt. Vi får ikke noget årstal, vel? Fordi Barbados, det er senere afsnit.
0: Nej, jeg blander det sammen.
1: Hvad? The Cake siger mig ikke The noget. Cake. De andre kan jeg godt huske.
0: At kagen ikke den, hvor at Monica og Chandlers datter skal døbes, og så får de en kage, som ligner som en polterabendkage. og så skal de skære en penis om til at være en babykage.
1: Jeg kan slet ikke huske. Jeg tror, hvor de laver en kanin ud af den.
0: Ja, nå, det er det, ja.
1: Til øre.
0: Det er det.
2: Vi skal have et svar, venner. Ja. Er det Barbados, blind date eller kage?
0: Måske Barbados, så.
2: I går med Barbados?
0: Nej, måske blind dates.
1: Jeg ved det ikke.
0: Nej.
1: Hvad du
0: så,
1: føler?
0: Så blind dates.
2: Ej.
1: Nej, var det Barbados?
2: Det var Barbados, venner.
0: Fuck.
2: Og jeg ved ikke, hvad der sker, men det er åbenbart noget med, at Ross og Rachel, de krydser, eller så gør de ikke.
1: Det er faktisk Rachel og Joey.
0: Ja, det er Rachel og Joey.
2: Nå, okay.
1: Det er ikke særligt.
0: Okay. Det kunne jeg ikke lide, den storyline.
1: Det kunne du ikke lide. Nej.
2: Så forestil jer, kan I huske det nu, når I hører starten her?
1: Ja. Er det sådan, hun går tilbage til værelset?
0: Ja, det er det!
1: Og så beslutter hun sig for, okay, jeg gør det, han står derinde.
0: Ja, det er rigtigt. Og så banker hun på, kom, kom, kom, åbner døren, snæv.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lyd?

0: ølstykke i november fik I her Iben, så jeg vil bare sige, hvis du har lyst til at se en, en fed page og nogle stramme ridestøvler live med Ibens,
1: ja,
0: så er det, og det, jeg har faktisk ikke lyst til andet, så vil jeg fortælle jer, at Ibens spiller 3 styk jubilæumskoncerter på Hotel Cecil i København, og det gør de i starten af næste år. Der er et helt år til næsten. Jeg kan se her, det er i midt februar til næste år, men det er altså 3 styk jubilæumskoncerter, og de er næsten alle sammen udsolgt.
1: Wow!
0: Det er virkelig, virkelig godt gået og imponerende. Men det var ikke det, det skulle dreje sig om nu, lige nu, fordi man kan sige bare om Ibens og Ibens band, hvis I lytter med. Det her, det er ikke det, sagde jeg. Der er ikke meget protest omkring Ibens, men jeg vil dog sige, der er noget oprørsk ved dem. Det vil jeg gerne medgive.
1: Ja,
0: der er noget oprørsk i teksterne.
2: Jeg mistede deres cykel.
0: Ja, jeg savner min blå cykling.
1: Det er en form for oprør, kan man sige. Er det opråb?
0: Ja.
2: Okay. Mellem linjerne handler den vel om tyveri.
1: Ja, det er rigtigt. Yes. Lige præcis.
0: Og hvad er vi glade for? Tyveri, så på en måde er det oprør, skal jeg gå imod strømmen, fordi der er mange danskere, der er glade for tyveri. Vi landede den fuldstændig sikkert. Spørgsmålet er, i den her uge, i anledning af, at det er May the 4th i den her uge, så vi jo som rebellerne og spørger jer, der udlyttere, hvilke oprørssange eller protestsange er jeres favoritter? Og vi har fået et hav af gode bud. Der er en, der skriver for eksempel Hurricane med Bob Dylan. Det er en fantastisk sang. Den var desværre næsten 10 minutter, så den gemmer vi lige lidt. Så der er en, der hedder Esben, der skriver Muse med Uprising. Ja. Joachim skriver Nick og Jame kommer igen. Hvad er det, jeg har misset? Hvorfor er den protest?
1: Igen. Hvad protesterer de mod der?
0: Er det bare sådan, at selv når vi er døde, så kommer vi tilbage? Vi gider ikke finde os i at være døde. Oh. Er det det? Jeg ved det ikke.
1: Det ved jeg sgu ikke. Man går i protest mod det.
0: Ja. Det tror jeg, Nick og Jay tror, de kan. Lige nu, der går vi dog med Torbens bud. Torben skriver Gossip med Real Power. Vi gør oprør imens vi
1: danser. Gossip har mega meget protestenergi.
0: Ja, det har de nemlig.

0: Real Power fik I her gossip. Jeg mener, det var en Torben, der skrev, vi danser, mens vi gør oprør, og foreslår det her nummer, når det kommer til bedste oprørsange, eller rebelske sange, eller protestsange, inde på B6 Facebook-side i den her uge. Lige nu, der skal vi følge op på noget, vi snakkede om for et par uger siden, og det var, at popkunstneren, den store, gigantiske popsmed Charlie XCX, har udtalt, at hun vil lave et rockalbum som det næste. Det snakkede vi om, altså det her statement for et par uger siden, vi ventede lidt sådan, hvad der fedt ved det? Er det nogen, der prøver at appropriere en anden form for musikkultur? Hvor våger de, end de må? Og så videre, og så videre. Men i en ny video på sociale medier, der har Charlie XCX delt den første bid af en bid for hendes kommende album. Og noget af lyden for det kommende album, det lyder sådan her.
1: It could be cool if we had a song that was called rock music.
2: Yeah.
1: The other phrase is like, me and my friends.
3: Me and my friends. We go out.
1: It's fun, right?
2: Sounds great.
1: It's really
2: nice.
1: It's
2: cool.
4: Those hats really cutting through that.
0: Det lyden af et kommende Charlie XCX-album, som hun sidder på lige nu. Blandt andet bliver der sunget Me and My Friends, og så hører man noget fed rockguitar. Eller hvad?
5: Og den skulle hedde Rock Song, ikke?
0: Den skulle hedde Rock Music.
5: Rock Music. Mm.
0: Så den her sang har Charlie XCX selv navngivet Rock Music, en titel, der passer perfekt til rygterne, om, som hun selv har startet om, at der skulle komme et rockalbum for hendes side. Men nu skriver hun i teksten til den her video. Det her er en video af mig, der laver en sang, der hedder Rock Musik, eller rock music, som faktisk slet ikke er rockmusik, hvilket er sjovt, for jeg har aldrig sagt, at jeg vil lave et rockalbum. Og nu er jeg jo kampforvirret, fordi det her, det virker som et statement med, at der er nogen, der har taget den forkerte pointe, som hun kom med åbenbart i et interview, om at hun vil lave en sang, der hedder rock music, og så tænkte, gud, hun laver et rockalbum.
5: Ja.
0: Hun påstår selv, og nu siger jeg lige noget, jeg vil gerne farve jer på forhånd, hun påstår selv, at det her klip, hun lige har lagt op, ikke er rock music. Jeg synes, det lød ret rocket.
5: Det lød da ret rocket.
0: Ja. Men hvad tænker I? Er det her en, der prøver at famle i blinde og trække i land? Eller er det simpelthen os, der har misforstået noget?
5: Jeg tror, at hun måske laver et album, hvor der er rock-indflydelse. At hun måske stadig er det her sådan et hyperpop, eller sådan et meget potente univers. Og så med for eksempel sådan en guitar, som vi hører der. Og det har hun så... Det er hun kommet til at sælge lidt for meget på, og jeg laver måske noget rockmusik, jeg er ikke lige sej, og så kunne hun se, at det var der nogen, der synes var rimelig ufedt, og nu siger hun, men det er altså ikke, det er ikke rockmusik. Det er lidt rockmusik. Mm. Det tror jeg måske er mit bedste bud på, hvad der er sket.
6: Ja, ja. Altså jeg synes, altså, og det kan være, at jeg bare digter det ind i hovedet, men jeg føler, jeg så et interview, hvor hun sagde sådan, kunne det ikke være sjovt, hvis jeg lavede et rockalbum eller sådan noget?
0: Nu kommer jeg lige med det eksakte statement, fordi det der med, at hun siger, at hun aldrig har lavet et, eller vil lave et rockalbum, det passer altså ikke helt, fordi det, som det startede fra, det var, at hun lavede et interview med British Vogue, som startede rygterne, og citatet lød, mens der bliver spillet en snas af den nye musik til journalisten, jeg tror, dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik.
6: Okay, det synes jeg er rimelig meget.
5: Det er rimelig meget at sige, at man laver rockmusik, kunne man...
0: Hun kan sige nok så mange gange, no, I said we are making rock music, and I meant the song title. Hvor det sådan, nej.
5: Ja, okay. Fisterløjsårs.
6: Men hun laver også, altså, jeg synes egentlig, det er meget sjovt at bare komme med i sådan en forvirrende proces. Fordi det kan også være, at hun mere tænker rock-attituden, eller energien, eller hele det der. Fordi det passer jo meget godt ind i hendes univers.
5: Ja.
6: Også meget... Nu kender jeg hende ikke så godt, men Charlie XCX-agtig at lave en sang, der hedder rockmusik, og så slet ikke er det. Det synes jeg, der er ret sjovt.
5: Det føler jeg også. Også fordi hele Brad-tingen er jo egentlig også sådan lidt rock and roll. Altså det er jo at gå ud og lave no fucks given-agtig attitude, ikke? Og det er jo meget rocket.
6: Men altså, det er dumt i vores tid her nu at sige, det har jeg aldrig sagt. Ja. Det er så nemt at bevise.
5: Det er det. Det er godt ord igen.
0: Det var i hvert fald ikke svært at finde frem, hvor at forvirringen opstod i det her interview med British Vogue, hvor der bliver sagt, jeg tror, at dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik. Og om det så menes, at det bare var en sangtitel på et kommende album, eller om hun havde tænkt sig at kaste over genren rockmusik,
6: Men, det må tiden vise. Men undskyld, må jeg spørge en sidste ting,
0: Jacob? Ja,
6: er I skuffet over ikke at få et rockalbum fra hende?
0: Nej.
6: Ej, vel, det tænker jeg nemlig
5: heller ikke. Det vil jeg sige, det er heller ikke. Ej, også fordi jeg synes, der er meget noget med det der med, at man skal genopfinde sig selv helt ekstremt meget lige nu som artist. Det må være så hårdt, og jeg har ikke behov for, at den artist, jeg godt kan lide, er en helt ny artist næste gang, de udkommer med musik. Ej. Det vil jeg gerne ligge ned. Jeg vil gerne blive, som du er. Det er okay, det er godt nok. Vi kan godt tåle det samme lidt længere tid
0: af
5: gangen.
0: Jeg synes, vi har for lidt af intet nyt og godt nyt med bands. Altså, du ved, sådan, det kan tælles på en hånd, hvornår der er et band, der har lavet et hamskifte, som var sådan virkelig fedt. Du ved, da Radiohead smed gitaren ud og brugte elektronisk musik, der tog det også mange år før ens var sådan, okay, det var den rette beslutning. Ja. Så det er, nå, men vi har også allerede en sang i forvejen, der hedder Rock Music, som er perfekt, og det er af Pixies.

0: Grace Ives fik I her på nummeret Trouble. Op til nyhederne, så skal vi have et bud for tråden. Og det er et af de rigtig stærke bud, og det er et af de rigtig stærke bud, der har en lang intro. Men jeg vil lade være med at prøve at tale for meget ind over introen, fordi den slags radio, det er der rigeligt af i forvejen. Så jeg tager bare lynhurtigt Johns bud, fordi John har langt den bedste smag. Vi spørger jo jer derude, hvilken protestsang, som er jeres favorit. Og John svarer med Cranberries med Zombie. Så den får I op til nyhederne. Hvad der skal ske i nyhederne lige et øjeblik, det skal jeg fortælle jer. Mens bornholmerne sov, tog temperaturen et usædvanligt hop.
1: Nej!
0: Ved I, om der er tale om det er op eller ned?
1: Hvor hoppede det hen?
0: Ja, det vil jeg også. Lige et øjeblik, det skal vi lige finde ud af.
1: Jeg tror, måske det er ned.
0: Nej, det er en 50-50.
1: Der var to muligheder, kan man
0: okay.
1: sige.
0: I nat steg temperaturen ved Hammerøjet knap 6 grader på kort tid.
1: Nej.
0: Okay. Pas på hinanden derude. Ikke mindst hinanden, også jeg selv, og særligt hvis I er i Bornholm-området. Som sagt, op til nyhederne.
2: Og tyk svætter på.
0: Ja, ordentligt tyk svætter. Zombie. Her er Cranberries.

0: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti, gruppe i Folketinget, tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med Pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Stine Rosenfeldt. Og Stine, vi fokuserer på dig nu. Det er til spørgsmålet, hvilken protestsang eller rebelsk sang er din favorit?
2: Ja, jeg ved ikke, om det er min favorit, men lige nu er det min favorit protest. Jeg prøvede i hvert fald lige sådan at finde sådan en niche-protest. Der har Wet Leg lavet en sang ud fra... Hvad hedder hun? Ryan Tisdale? Forsangeren, siger vi bare. En oplevelse, hun havde i byen, hvor at der var nogen, der kom hen og var irriterende og rørte lidt. Og sådan noget intimsfære, der blev overtrådt. Så den her sang, det er ligesom en protest mod ufrivillig opmærksomhed, når man bare vil ud og hygge sig og have det sjovt med sine venner.
1: Og være i fred.
2: Være i fred, faktisk.
3: Ja. Og der kan det egentlig være.
2: Ja, præcis. Så det er sådan en lille protestsang om at lade folk danse i fred og have det dejligt, uden at skulle blive rørt ved.
3: Ja.
2: Det kan man godt høre, ikke?
1: Jo, det er en fantastisk sang. Altså, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle sige det her, men det her er sangen af et positivt slagsmål. Men det er godt humør, men man vil også gerne lidt slås.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Catch These Fists af Wet Leg. Velkommen til.

0: Catch These Fists fik I her Wet Lake, en sangtitel, som alle danske radioværter elsker at sige. Ikke siden der var Mouthful of Wasps af Kashmir, har vi elsket at sige en engelsk titel så meget, fordi det er bare noget, der ruller af den danske tunge. Ja, når, lige nu, der skal vi forbi en skøn nyhed, synes jeg. Hvis man ikke ved, hvem det er, så kan jeg fortælle jer, at Olivia Rodrigo har spillet mange koncerter, rigtig mange udsolgte. Jeg mener, hun også fik udsolgt ret hurtigt, da hun spillede bare i Bajsaladehallen i Danmark for nogle år siden. Hun er en rock-pop kunstner, og forleden, altså her i weekenden, der var hun det, der hedder Musical Guest og skuespiller i sketchshowet Saturday Night Live. Og hvis man ikke ved, hvad Saturday Night Live er, så tænk live for Bremen, men godt. Og det gjorde Olivia Rodrigo ikke mindst med hjælp fra nogle af rockens største ikoner. Der var blandt andet stille... Ej, ved du hvad, det kommer vi til. Det vigtigste er, at Jack White, som hun på et besøg tidligere i det late night talkshow, der hedder Jimmy Fallon, så fortalte hun, at Jack White havde gemt en opmuntrende besked til hende, da hun skulle optræde i Saturday Night Live. Prøv lige at høre det her lydklip en gang.
1: I love Jack White. He is like my
2: Who
1: hero.
2: Does not love Jack White is the best. He's rock and roll.
1: A wonderful person, always stands up for what's right.
2: He really died, totally agree.
1: But I was like on the phone with him the other day. I was like, oh my God, I'm gonna, you know, host SNL. He's like, I'm gonna leave a note in your dressing room. And he sent me a text that he's like, look up. Like, keep your head up. You're gonna find something. I was tearing apart the SNL dressing room. I was like taking the ceiling tiles off. I was like, he left me something in here.
2: We actually have video of you finding Jack White's note in the dressing room. Take a look.
1: No. Did you find it?
0: Det, I ligesom skal forestille jer her, det er, at Olivia Rodrigo fortæller om, at hun fik en besked fra Jack White, rockguden over dem alle sammen, den sidste levende guitarlegende nærmest, hvor der stod look up, og inde i et af lokalerne i Saturday Night Live, der flåede hun loftspanelerne ned og fandt en seddel, hvor der stod, og hold nu fast, venner, det er lidt antiklimaks. Der stod kill it, kid.
3: Ja, okay.
0: Og det er meget sødt.
3: Yeah. Det var det sødt, men hold da op for en omvej, hun skulle ud på for at finde det budskab.
0: Ja.
4: Men havde også lige snakket til... Altså, jeg kæmper virkelig for ikke... Eller jeg skal lige huske, misundelse er en grim ting.
3: Ja.
4: De havde lige snakket i telefon sammen også, og sådan noget, hold da op.
3: Ja.
4: Så behøver han jo ikke skrive vildt meget. Ej.
0: Nej. Og jeg ved godt, at jeg kan stå her. Men jeg er glad for, at du har den der attitude, Stine, om at vi skal passe på med ikke at være jaloux, fordi hvor vil jeg gerne have et opkald med Jack White. Og selv hvis jeg skulle rive loftspaneler ned i det her studie for at finde en seddel for en af mine helte. Mm. Ved sådan noget, hvis Keanu Reeves havde skrevet, go get him, tiger, så havde jeg også været sådan, okay,
4: præcis, du skal ikke have mere end det.
0: Ja. Nej, lige præcis. Og derudover, jeg ved ikke, om I har set klippene for Olivia Rodrigo, da hun var
4: vært. Ikke
0: endnu. Men Debbie Harry var der også til at introducere hende, altså for Blondie. Og jeg må ligesom sige, at Saturday Night Live har gjort deres for ligesom at pushe Olivia Rodrigo i en rock-agtig retning.
3: Mm. Ja,
0: som jeg er rigtig glad for, fordi at jeg har hele tiden stået og tænkt sådan med, hun er 10 sekunder i P6.
3: Ja.
0: Men ikke rigtig.
4: Nej. Er det lidt... Var jo Avril Lavigne. Er det lidt den energi, eller hvad? Altså,
0: ikke helt ved siden af.
3: Nej, der kunne godt være... Altså på hendes seneste plade, der er helt klart lidt sådan Avril Lavigne-vibes.
4: Ja, okay.
3: Det er sidste plade, helt klart, vil jeg sige. Og, men det er meget spændende, fordi den første single fra den nye plade, den er sådan lidt mere Chapel Ronsk. Okay. I det. Så det, jeg føler, at hun på den i hvert fald viser, at hun går lidt mere poppet nu, end hun gjorde sidst.
4: Altså lidt også spændende. Sådan lidt teatralsk, eller hvad?
3: Ja, det synes jeg, og meget, sådan, meget i produktionen. De arbejder også med den samme producer, Dan Negro. Så det er måske også derfor. Faktisk synes jeg, lige den var lidt på grænsen, hvor jeg tænkte, vi har lige haft det her kæmpe fænomen, Chapel Roan.
4: Mm.
3: Og nu laver du noget, Olivia Rodrigo, som lyder lige lovlig meget som det. Men jeg er stadig rigtig meget med på vognen. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig, rigtig god.
0: Ja.
3: Og jeg glæder mig til at høre resten af pladen.
0: Og lad os høre et nummer med Debbie Harry's band Blondie. Det her, det er teknisk set deres udgave af den her sang. Men den er simpelthen så skøn. Den er for deres udødelige mesterværk Parallel Lines. Det her, det er Blondie og deres version af Hanging on the Telephone.

0: Flue i et spind fik I her af det danske Beatles, nemlig Afaka. Nu skal vi følge op på noget, vi snakkede om for et øjeblik siden, og det passer faktisk perfekt i programmets planlægning, hvis jeg gerne må være så beskeden. Det er fordi, for et øjeblik siden, der talte vi om Olivia Rodrigo, og vi er ikke helt færdige med at tale om hende, fordi at, hun bare var bare ud af. Hvorfor er vi ikke færdige med at tale om hende, Emil?
1: Jamen, det er vi ikke, fordi at hun jo er klar med et nyt album lige om lidt. Pladen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og den var hun inde og fortælle om på, hos Jimmy Fallon og i hans talkshow. Og der fortalte hun, at der er flere af numrene på den her plade, der handler om to fiktive karakterer. To fiktive karakterer fra serien Sex and the City. Og der skulle man måske umiddelbart tænke, at det er da nok Carrie og Big, som er Carrie Bradshaw, den ene hovedrolle, og sådan seriens største kærlighedshistorie. Men det handler faktisk om to lidt mindre karakterer, nemlig karakteren Miranda og hendes kæreste Steve. Og det her med at skrive sange om fiktive karakterer, det er hun jo ikke den eneste, der har gjort faktisk. Jeg gik nemlig lidt i research mode. Fordi at jeg rigtig, rigtig gerne vil vide noget om jer to. Så nu vil jeg stille jer et spørgsmål, og så bagefter får I lige lidt inspiration, og så kan I svare på det spørgsmål. Er I med på den?
2: Skønt, skønt.
1: Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvis I skulle skrive en sang om en fiktiv karakter, hvad skulle det så være for en karakter?
2: Mm.
1: Og for at I lige kan få lidt inspiration i forhold til, hvad andre har gjort, så kan jeg fortælle, at Kate Bush jo for eksempel har skrevet Wuthering Heights, ja, som handler om de to hovedkarakterer i historien Wuthering Heights, Catherine og Heathcliff. Så har vi også Billie Eilish. Hun har skrevet en sang, der hedder You Should See Me in a Crown, som er inspireret af karakteren Jim Moriarty fra Sherlock-serien.
2: Hey.
1: Vi har også Fleetwood Mac. De har gået lidt mere sådan en religionsagtig vej. De har skrevet nummeret Rhiannon, som handler om en mytisk karakter i valisisk mytologi, som hedder Rhiannon. Vi har også flere sange, der handler om Superman. For eksempel Five for Fighting har skrevet nummeret Superman, It's Not Easy.
0: Mm.
1: Og man kan også gå den vej, at man simpelthen finder på sin helt egen karakter. Det har David Bowie gjort. Ziggy Stardust, Major Tom. Beatles har skrevet om Eleanor Rigby. I kan altså se, der er mange veje at gå. Er det en umulig opgave, jeg satte jer på?
2: Nej, den er god. Jeg har allerede mange idéer, synes jeg.
0: Ja. Problemet er, at Cranberries har skrevet om zombies.
2: Ja.
0: Og jeg ved godt, det er lidt for sjovt, men det er også lidt tragisk, fordi det er faktisk en ret alvorlig baggrund, der er. Altså, jeg tror egentlig, det første, der slog mig, ikke? Men så har jeg fundet ud af, at jeg bare taget det for nogle andre.
1: Mm-hmm.
0: Den første tanke, der slog mig, det var, hvor kunne det være sejt at lave et konceptalbum om Moby Dick? Men det album er lavet.
2: Er det det?
0: Ja, af et metalband, der hedder Mastodon. Okay. Så der er jeg sgu lidt på bar bund. Jeg troede, jeg var genial, og så da jeg tænkte mere end et sekund over det. Så ja, hvad tænker du, Stine?
2: Jeg det første, der poppede op i mit hoved, og jeg ved ikke hvorfor, det var Taxa Lizzy. Lizzy fra Taxa.
1: Nej! Kan
2: jeg
1: huske hende?
2: Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, hun gemmer på nogle historier.
1: Yes,
2: så var jeg,
1: yes.
2: Så var jeg forbi Kelly Taylor fra det originale Beverly Hills, fordi hun har bare været ude for alt.
1: Wow, ja.
2: Så hende kunne man lave en sang om. Så er der Lilith, som jeg mener var før Eva i Edens Have, men blev smidt ud, fordi hun ligesom
0: ikke... Altså ikke Frasers ekskone Lilith.
2: Også hende. Hende kan jeg også godt lide. Gud, ja. Ej, så vil jeg faktisk Niles.
0: Åh ja, Niles vil jeg gerne lave et konceptalbum om.
2: Ja,
0: altså ægte, ja.
2: Men jeg tror, jeg lander på... sidst jeg var her, snakkede jeg også om Almost Famous-filmen. Men der er en karakter, der hedder Penny Lane, som jeg så meget

0: altså jeg synes, hun var så fascinerende, da jeg så den her film så meget, så jeg tror, jeg var teenager, mest på grund af hendes jakke.
1: Er det hende, som Kate Hudson spiller?
0: Præcis. Oh, yeah. Men jeg tænkte, der er noget spændende i det der sådan med at sole sig og suge andres, sådan gerne vil have deres opmærksomhed. Ja. Hvad er det? Det er ikke helt sundt, tror jeg.
1: Ej.
0: Men der må også være en masse gode historier fra helt alle klart. De rockstjerner, hun har haft sex med, går ud fra.
1: Ja.
0: Så det synes jeg er en spændende karakter. Hende vil jeg gerne lave noget om.
1: Wow.
0: Men der er jo selvfølgelig lavet Penny Lane, kommer jeg lige tanke om af Beatles.
1: Ja, det synes jeg er nogle meget, meget gode bud. Har du et mere, kunne jeg se på dig, Hensley?
2: Nej, jeg synes, vi skal høre Penny Lane. Jeg bliver bare stolt af, at jeg har fundet Penny Lane frem.
1: Det er meget godt.
0: Ja. Godt.
2: Vi kan snakke om det, hvis der er mere til det lige på den anden side.
0: Hvad kan du bedre lige en zombie, og der må være et andet folk.
2: Ja, og Moby Dick. Jeg skal lade være med at være så meget en kliché på mig selv.
0: Nej, det er da skønt.
2: Men jeg vil også gerne høre din egen bud,
1: Emilie. Jeg har to bud.
2: Godt, fordi så tager vi lige den her i mellemtiden. Penny Lane.

0: Penny Lane fik her Beatles, som altså er en fiktiv figur. Altså udover det også sangtitlen på en af Beatles mest kendte sange, så er det også navnet på en figur, en fiktiv figur, der optræder i filmen Almost Famous. Hvorfor var det, vi snakkede om den, Emilie?
1: Jamen det gjorde vi, fordi Olivia Rodrigo, hun snart er klar med et nyt album, hvorpå rigtig mange af sangene åbenbart er inspireret af kærlighedsrelationen mellem to fiktive karakterer, nemlig karakteren Miranda fra Sex and the City og hendes love interest Steve, som også ender med at blive hendes ægtemand. Kæmpe spoiler.
2: Men, indtil hun blev lesbisk.
1: Indtil hun blev lesbisk, ja. Så ja, der er mange historier, man kan dykke ind i.
0: Bliver Miranda lesbisk?
1: Ja. I And Just Like That.
2: Så da de pludselig skulle være lidt mere diverse i den nummer to serie.
0: No, præcis. And Just Like That, det er jo
2: Og vi går bare en lesbisk.
0: Ja. Men har I nogensinde tænkt over, at inde i hver kvinde, der er jo faktisk en af hver figur, men på en måde, så skildrer... Nej, undskyld.
2: Er der en lesbisk?
1: Det har jeg aldrig tænkt over. En lille lesbisk?
2: Nej, det er en lesbisk.
0: Nå, okay, undskyld. Ja. Tilbage på sporet. Fiktive sejfigurer.
1: Ja. Og derfor synes jeg, det var interessant at spørge jer to. Jamen, hvis I skulle lave musik, enten et nummer eller et album, der havde udgangspunkt i fiktive karakterer, hvem skulle det så være?
2: Og nu spørger vi dig.
1: Og nu spørger I så mig. Og jeg ved ikke, om I har set serien Handmaid's Tale.
0: Jo.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig en hel plade, faktisk, fra June Osborne, hovedkarakteren, i Handmaid's Tales perspektiv.
2: Ja. Det er en vild plade.
1: Jeps, det er nemlig en vild plade, og jeg tænker, den sådan skal lyde lidt som Rosalias seneste plade.
0: Der
1: skal
0: være
1: noget sådan techno-inspireret, altså, der skal være noget symfoniorkester, og så skal det selvfølgelig handle om, hvordan er det at være i Gilead, og hvordan er det at blive fanget. Jeg tror, man kunne lave en fantastisk plade.
2: Kan du da lige komme i gang?
1: Jamen, det kunne godt være, det var det, jeg skulle
2: gøre. Der var din muse.
1: Der var min muse, simpelthen.
2: Altså, det vrede blik, hun kan lave, hvis du kan lave det til lyd.
1: Ja. Jamen, der er i hvert fald en klar inspiration der.
0: Jeg synes i hvert fald, at de udnyttede grebet med, at hun står og stiger bredt ind i kameraet for lidt.
1: Ja, lidt for lidt. Alt for lidt.
2: Altså, det var en hel sæson, hvis man samlede det, ikke?
0: Ja, men jeg kunne faktisk ikke holde den serie ud til sidst på grund af det greb.
1: Men så har jeg faktisk en kæmpe anbefaling, som er The Testaments.
0: Ja, som er spin-offen.
1: Som er spin-offen, som... jeg vil ikke spoile noget. Jeg vil bare sige, se den, hvis man godt kunne lide de første to sæsoner.
2: Det kan jeg. Hvor kan man se den?
1: Jamen, det er på Disney Plus. Nu er jeg blevet en omvandrende reklame. På Disney Plus. Eller det hedder det jo ikke. Jo, det hedder det.
0: Jo, og ved du, hvem der spiller hovedrollen? Det er min favoritskuespiller, Jason Finley.
2: Ja, hun er
0: Finley.
2: Dit yndlings, du?
0: Jamen, det er... efter jeg så hende i One Battle After Another, så var jeg bare sådan, du kan ikke gøre noget galt. Hun hedder Jason Finley. Det er også bare sådan, det er det sejeste navn.
1: Ja, det er sindssygt. Ja,
0: og hun spiller med i One Battle After Another. Ja. Hvilket giver anledning til, nu kan vi spille den her. Fordi den her sang optræder også flere gange i One Battle After Another. Det er The Revolution Will Not Be Televised af Jill Scott-Heron. Og det er jo meget apropos vores protestsangstema i den her uge.

0: Lucky igen fik I her Lykke Li, som altså ifølge nogle kilder, og det kan være, at de kilder hende selv, forlyder, at det her det bliver det sidste album for Lykke Li. Og det er jeg trist over, fordi hun er en popstjerne, som har fulgt mig lige siden gymnasieårene nærmest. Og apropos popstjerner, det er lidt det, det skal drejes om nu, Tine. Hvad sker der med de der sådan, popstjerner?
1: Ja, men det er, vi skal snakke om, altså det bliver en, jeg gætter på, at det bliver en meget entydig debat det her. Jeg tror faktisk bare, vi er enige. Fordi vi skal snakke om folk, der ikke kan finde ud af at være stille. Forestil jer, at jeg har købt en billet til Broadway. Mm. Jeg ved ikke, hvad det koster, men jeg forestiller mig, at det ikke er særlig billigt.
0: Ja.
1: Det hele begynder, lyset sænker sig. Drudut, og i stedet for, at folk sidder helt koncentreret og kigger op på scenen, så begynder folk sådan at snakke med på replikkerne, synge med på sangene, filme det hele. Det er ligesom blevet en sing-along-event, har jeg lyst til at sige. I hvert fald ifølge en af skuespillerne på Broadway, som har lavet et lille opråb på hendes sociale medier. Det er en, der hedder Issa Bryan. Bryans, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Jeg kender hende selv fra den serie, der hedder The Pit, hvor hun er med, og hun spiller en forestilling nu på Broadway. Og det, der ligesom gjorde udslaget til, at hun gik til de sociale medier, det var, at at folk er begyndt at råbe, When are you going to finish your charts? Som er sådan, hvornår laver du din charge, hvad hedder det på dansk?
0: Nå, men altså, er det en lægereference til The Pit?
1: Ja, præcis.
0: At hun laver sin dossier færdig?
1: Ja, ja, fordi hun, hendes journaler,
0: der er journaler.
1: I serien The Pit, der er hun hele tiden bagud og får ikke lavet sine journaler. Og det er folk så begyndt at sidde og råbe op til hende, hey, får du lavet dine journaler færdig?
0: Wow. Nej, hvor er det irriterende!
1: Ja.
2: Åh, det er ikke godt.
1: Man tænker heller ikke lige, det er Broadway-publikummet, der sidder og råber
2: virkelig sådan, ikke.
1: Men det er jo ikke noget nyt, fordi vi har snakket om det her før. Altså blandt andet fredagsrock i Tivoli, kan jeg huske, vi har snakket om, at folk skal begynde at have en myndig person med, hvis du er over under 18 og sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, hvad sker der for, at vi ikke kan finde ud af?
2: Det er ret vildt.
1: Især det er ret vildt. Teateret. Jeg synes, det er vildt, det kommer til teateret.
2: Ja, det er det virkelig. En ting er sådan i biffen, den har været around for long. Men at gøre det i teater, det synes jeg også er meget next level.
0: Må jeg komme med to anekdotiske beviser, så det er lige til at proppe op i nummeren, det her. Men det her, det er bare noget, det er så vildt, at jeg har oplevet det inden for den samme uge.
1: Ja.
0: Min kæreste var ude at køre i taxa, og taxaføren fortalte hende om, at siden corona, så har passagererne ændret adfærd. 100%.
1: Okay.
0: Altså, de er blevet meget mere rowdy, sindssyge, spørger ham om alt muligt, du ved sådan, beder om alt muligt, fuldstændig utræret, kan slet ikke opføre sig ordentligt og almindeligt. Og da jeg var på restaurant for nylig, se mig, jeg har råd til at gå på restaurant, så spurgte restaurantøren sådan, hvad jeg laver, og siger sådan, jamen, udover radio, så anmelder jeg film, så siger sådan, ej, jeg elskede at gå i biografen indtil corona, og nu kan folk ikke opføre sig ordentligt længere. Og jeg var sådan, tak.
1: Hvorfor er vi blevet så bimske?
0: Det er som om, at corona ændrede alles. Og igen, lytter, det her, det er ren anekdotisk evidens. Det er lige til at proppe op, det her, hvor solen ikke skinner. Men jeg bliver nødt til at sige, det er som om, at jeg har sporet lidt den samme frekvens. Mm. Det der med, at da corona ramte, der blev alle, eller de fleste af os blev lidt småbims, men det var også som om, at folk tænkte sådan med, ved du hvad, så kan det også være lige meget, hvordan jeg opfører mig, om jeg er til gene for andre. Jeg har også oplevet det til koncerter i værre grad efter corona.
1: Ja, men er det fordi, vi har, så føler man, at jeg har optjent de her to år, hvor jeg bare, nu skal jeg ud og fyre den max af, fordi det spildte jeg der, eller er det sådan noget Men in Black-kuglepinden, der bare har, vi har glemt alt om, hvordan man opfører sig?
0: Det er lidt en blanding, altså, tror jeg.
2: Ja, måske lidt en blanding. At man ligesom, at der var en energi, lige da man kom ud på den anden side, som var, ja, nu skal vi bare nyde det, nu er vi sammen igen. Og så havde man måske egentlig lige glemt, hvordan det var, vi plejede at nyde det. Og hvordan man egentlig lige skal tage hensyn til andre mennesker.
0: Ja, jeg synes faktisk, der, jamen, jeg kan mærke, at jeg brænder ind med lidt mere. Så lad os tage noget mere på den anden side af det her, fordi det her det er virkelig et emne, som... Oh. It drops me the wrong. Det, da du startede med at sige, jeg tror desværre, vi er enige, så var jeg sådan, nej, jeg tager det modsatte standpunkt. Men når vi gik i gang, var jeg sådan, nej, det kan jeg ikke, fordi I irriterer mig for meget. Nå, det her, det er udenfor at The Minds of 99.

0: Det der uden. Men nu siger jeg lige noget, det er ikke fordi, jeg vil være sådan grammar-nazi, men når man skriver det, der er udenfor, der er en apostrof over i'et i det i den her sangtitel, der hedder det, der er udenfor. Så hvis, hvis titlen vil være det, der er udenfor, så ligger apostrofen, hvis I spørger mig, eller accenten, det forkerte sted. Og undskyld, der er ikke noget værre.
1: Skriv det på Facebook, Jacob.
0: Der er ikke noget værre, end at komme med uopfordret efterkritik, når nogen har skrevet en sang,
1: har
0: låst navnet og har udgivet
1: den. Og spiller den i radioen.
0: Og vi spiller den i radioen. Jeg vil bare sige, altså, Minds, prøv lige at gøre det lidt bedre. Nå, lige nu, der skal vi altså i gang med, eller fortsætte med vores snak omkring, hvad der sker på Broadway lige nu. Der er der nemlig et stort udbred af den epidemi, som jeg kalder for Main Character Syndrome.
1: Ah.
0: Og det er nemlig, at folk tror, at hele verden drejer sig om dem. Og det gør da ikke noget, hvis de råber op til en skuespiller, is the journal finished? Fordi det er en reference til noget, som den Broadway-skuespiller også spiller med i, som ikke er det, de er kommet for at se. Det er nemlig en tv-serie, som findes et helt andet sted.
2: Ja, ej, altså det er så vildt, ikke? Det må være så at stå og være i en karakter og skulle optræde og koncentrere sig om. Og altså, du sagde, mens musikken lige kørte, at det er jo selvfølgelig bare nogen, der er kæmpe fans.
1: Ja.
2: Altså, og det er jo så fint og så sødt. Men så er det også vildt underligt ikke at være så stor fan, at man lige sådan giver plads, eller har sådan en helt situationfornemmelse.
1: Ja, også fordi for mig er der især et teaterrum, der er noget sådan ret, nærmest sådan lidt som at træde ind i et kirkerum, at man automatisk, synes jeg, lige føler, at her er der lige noget særligt på spil, her skal jeg lige, det er lidt sådan...
2: Ja, sådan en synlig kontrakt.
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Og det er bare vildt, at folk alligevel... trodser det, og ikke engang ligesom bliver påvirket af, at der ligesom er lidt en usagt ting omkring, hvordan man opfører sig.
2: Men det... tror du, det er den der sådan, hele verden handler om mig, det vigtigste, jeg hygger mig? Er det den ting?
0: Ja, den tror jeg, at der er rigtig mange, der er blevet diagnostiseret med under corona og efter corona, er min fejlagtige, amatøragtige vurdering. Jeg synes, det er ret sjovt eller bemærkelsesværdigt, fordi det er ikke så længe siden, at vi sad til en hyggelig frokost herude i DR-byen, og jeg snakkede om det stigende problem, som jeg også havde observeret med, at folk de sidder knæverløs under en biografforestilling. Og en af mine kollegaer sagde sådan, fordi vi sad alle sammen og var enige om, at det var irriterende, min kollega sagde sådan, og det var ikke fordi, at kollegaen ikke mente det vel, det er ikke for at smide kollegaen under bussen, som sagde sådan, det var dejligt, vi kunne sidde og give hinanden ret i vores ekkokammer, hvor jeg var sådan, jeg synes ikke, det her det er et ekkokammer. Jeg synes ikke, at det er et ekkokammer at forlange, ikke bare bede om, men at forlange, at folk knytter sylten under en film. Fordi du ved sådan, du sidder jo heller ikke og taler under et teaterstykke. Det kan vi jo så desværre konkludere, det er der mange, der gør nu også. Du sidder ikke og taler under et stand-up. Du ved sådan, du står heller ikke, eller du burde ikke stå og tale under en koncert. Men igen, og det eneste, jeg er lidt slukkøret over og lidt sortsynet omkring, det er, er vi kommet for vidt ud nu? Altså, er det for sent at skifte kurs? Forstår I, hvad jeg mener?
2: Ja, altså jeg tænkte også lidt sådan, om det var... om det havde noget at gøre med faktisk de der sådan nogle sing-along-koncert, hvad hedder det, sådan nogle biograf-koncerter og visninger og sådan noget. Om det også kunne have noget med det at gøre. Fordi der tænkte jeg egentlig sådan, det er jo vildt godt, de er der, fordi så de folk, der vil snakke og ævle og synge, de kan tage til dem.
0: Det burde de nemlig, men det kan de ikke finde ud af.
2: Det smitter åbenbart bare os, så vi tror, man må det alle steder.
1: Ja, de bliver vant til, at det må man jo godt herinde.
0: Ja.
1: Og så gør de det.
0: Grunden til, at jeg ikke så The Eras Tour, koncertfilmen af Taylor Swift. Det er der mange årsager til, men jeg siger dem ikke her i radioen, fordi man skal ikke sige noget imod Taylor Swift i radioen. Men det var blandt andet, fordi jeg havde set videooptagelser for os i Danmark, med at folk troede, det var deres store X-Factor moment.
2: Ja.
0: Og jeg er helt med på, hvis der er noget, der hedder en sing-along-visning, så kan du tage ind og synge dit hjerte ud. Men det her, det var en fuldstændig almindelig eftermiddagsvisning.
2: Som blev brugt i karaoke.
0: Ja, og folk, der rullede rundt i gangene og troede, at jeg kan ikke have det.
2: Bare nogle dårlige mennesker, der ikke hygger sig?
1: Jamen, altså, jeg tog faktisk ind og så The Eras Tour, og blev meget overrasket over netop det, som du siger, Jacob Hensley, som var, nå, vi står op, nu danser okay. Og jeg må faktisk sige, med far for at gøre dig
2: vred,
1: jeg blev revet med. Og lad, nu har jeg armene op overhovedet. Hvad hedder de her arme?
2: Det har jeg ikke. Sving fra side til side arme.
1: Og tænkte, nå. Og jeg blev faktisk swept away af the stemning.
2: Nå, men det er da dejligt.
1: Som jeg plejer at sige.
0: Ja.
1: Men derfor kan jeg godt finde ud af at være stille, når jeg ser en normal film. Vil jeg gerne understrege.
0: Okay. Jeg tvivler, Emilie.
2: Det er for at se, hvis de der sidder ved siden af dig og svejer med armene.

0: I ærmet fik I her Sao Paulo, og udsendelsen er med det allerede forbi for i dag, og jeg skal ellers lige love for, at det er fløjet afsted op til nyhederne, så får I en særlig sang, som optræder i det, som er... Har I fået set Project Hail Mary endnu?
1: No, nej, men jeg skal se den. I, hvor skal jeg se den? Og jeg skal se den, fordi jeg ved, at du synes, den er så hammerende god.
0: Ja, men I bliver okay.
1: Men du har siger også, at når man ser traileren, har man næsten set den.
0: Ja, så jeg har
1: så på en måde har jeg set den. Nå. Jeg har bare kommet til at se den allerede.
0: Kommer til at se traileren.
1: Ja, undskyld.
0: Okay, traileren giver bare så meget væk. Men den her sang, den optræder i den film. Og den her sang, som jeg taler om, det er til vores tema i den her uge, som er bedste protest- eller oprørssangen. Og det kommer fra Morten, der skriver, vi starter med den tyske vinkel, og så er jeg allerede sådan, ach so. Han skriver, vi starter med den tyske vinkel, Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow. Jeg fik et 6-tal eller 5-tal i tysk, er en protest mod det østtyske regime. Og så er der De Ærte med Demokrati, en protestsang mod de autoritære holdninger og den politiske apati. Og så er der Scorpions med Winds of Change, der blev skrevet før murens fald. Så venner, I får Scorpions med Wind of Change op til nyhederne. Og hvad skal der ske i nyhederne? Jeg er glad for, at I spørger. Senest så snakkede vi om, at det står skidt til på Bornholm. Mm. Ved du hvad? Det steg kraftigt med 3 grader. Eller var det 6 grader?
2: Det var 6 grader.
0: Ja, ja, det kan det ikke have. Nu er der altså, at Rubio og Paven, de skal mødes efter en konflikt med Trump. Ja, så er der gang i den der. Og så er der en konkursramt kødvirksomhed, der er idømt millionbøde, som den ikke kan betale. Der er gang i den derude, venner. Pas på jer selv og hinanden, ikke mindst. Sig farvel, Stine.
1: Farvel.
0: Og sig farvel.
1: Farvel.
0: Ja, tak for i dag.

0: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
0: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
0: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have fire medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over fire gange så stor en andel, som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver de løsgængere. Det er min mening om de tre.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, at der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
0: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Jul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
0: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.

et stykke med total klassisk dansk alternativ popmusik fra et sted i starten af 80'erne. Vox Pop og nummeret Blå Mandag. Programmet her, det hedder Toner. Du er på B6. Så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: smykker med kajak.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak. Tak skal du have.
1: Toner med Karsten.
0: Og for lidt af de lidt yngre, så er det blå mandag i dag, men for dem, der er lidt ældre, er mandagen nu egentlig også blå. Måske især for dem, der har været med på Spotfestivalen i weekenden, så har festivalbluesen i hvert fald nok gjort sit stille og uregerlige indtog hos nogen. Og i dagens udsendelse, der vil jeg sige, at det kan gå to veje. Jeg har nemlig i alt 3 dages intens Spotfestival i kroppen, som lige blev toppet med 2 konfirmationer i går søndag. Så enten bliver udsendelsen her pissefed, fordi jeg stadig er on a roll, eller også bliver den pissefed, fordi jeg er fuldstændig kørt over. Men i hvert fald, der er nye singler til dem, som jeg virkelig glæder mig til at spille for dem. I den rockede ende er det med Trader og bandet Crushing, og i den dansk-franske afdeling er det med Una Scott. Der er albumaktuel Københavns kompromilløst punk fra Users. Jeg hiver nogle ældre tracks ud af ærmet her og der, og reflekterer også naturligvis over Spotfestivalen 2026. Og spørgsmålet er, var det her den bedste Spotfestival nogensinde? Hør, hvad direktøren for Spot, Rikke Andersen, svarer, når jeg lidt senere i udsendelsen her stiller hende det spørgsmål. Jeg hedder Carsten Holm. Jeg er ved at tømme mine lommer for flyers, for visitkort og små krøllede sedler med fede anbefalinger. Og programmet hedder Toner. Og ved du hvad? Det er heldigvis Isay, Harlin Bak, eller det, som nummeret hedder, Den om en mand.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

Clown og nummeret Modern Drift. Modern Drift. Toner. Lad os lige vende nogle af de kommentarer, der er kommet ind i slipstrømmen af sidste uges udsendelse. For Peter skriver, hvor er det bare fedt at høre Uffe Lorentzen fortolke nogle gamle danske sange, som jeg ikke anede eksisterede. Tak for den besked, Peter, som reagerer på, at jeg sidste uge talte med Uffe Lorentzen om lige præcis den plade, der netop er udkommet med ham, som hedder Glemte Spor, hvor han altså fortolker en masse gamle numre, eller numre, som i sin tid er blevet udsendt, dels lidt punkbands, men i den grad også en masse musik fra slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, som man selv også er vokset op med, som altså hedder Glemte Spor. Du kan også skrive til programmet, gør det på sms, det kan du gøre ved at skrive på 6, din besked, dit navn, og så send sms'en til 1212, eller brug, skriv ind, hvis du lytter med, det er lyd. Og i dag, så gad jeg faktisk godt at høre fra dig, hvis du har fulgt med i Spotfestivalen i weekenden, enten live i Aarhus, live på P6, fordi vi har sendt derfra, eller måske har du lige nogle af de anmeldelser, der er kommet rundt omkring. Var det her den bedste Spotfestival nogensinde, eller måske bare lidt mere lavmældt? Hvad tog du med dig fra årets Spotfestival? Jeg vil gerne høre fra dig, så skriv P6, din besked og dit navn, og send til 1212. Eller hvis du bruger DR Lyd, så brug skriv ind. Der er også kommet en besked fra Anders, som er kommet ind fredag aften, kan jeg se. Og det er ikke med noget ønske om noget musik, det er sådan set bare en konstatering, jeg tager det med, fordi han er også i gang med at male sig lidt blå, lidt i forlængelse af, at jeg også nu her i starten udsendte spillet Vox Pop og nummeret Blå Mandag. Det er ikke det, han reagerer på. Han skriver simpelthen bare, jeg sidder i aftensolen og straffer min gamle krop med umulige positioner, mens jeg bundmaler min gamle båd, og jeg tænker orange tanker og verdens bedste tilhold i den her aften, der virkelig varsler sommerens komme. Så tak for tonerne og for at være i mine ører, mens jeg langsomt maler mig blå. Anders, jeg synes, det er en smuk besked. Og hvis det er den Anders, som bliver kaldt for anden, så er det en legendarisk person, vi er med at gøre her. Kære venner. Vi i hvert fald ved orange tanker og verdens bedste tilhold, så tænker jeg, at det kan være ham, som er, tror jeg, man kan kalde ham Schackbeisen, for at sætte teltet op på orange scene på Roskilde Festival sammen med et kæmpe godt telthold, som arbejder flere uger forinden, før festivalen selvfølgelig løber af stablen. Og i år skal de så sætte en kæmpe stor teltdu, den største orange scene, op på Roskilde, hvis det er ham. I hvert fald tak for den besked, Anders. Sasha skriver, eller spørger faktisk, altså hvor svært kan en svær toer være at lave? Claus Hempler har lavet endnu en genial plade. Om det er så nummer 2 eller nummer 100, det er ligegyldigt. Pladen er som sagt genial. Tak for den kommentar, Sasha. Og Sasha reagerer på min snak med Claus Hempler i sidste uge. Det album, der hedder Ordens Duks i Ingemandsland. Kig godt på giraffen. Det her, det er forsanger

Claus Hempler og nummeret forsanger. Lad os tage de første reaktioner fra weekenden Spot. Var det den bedste spotfestival nogensinde, eller hvad tog du med dig fra årets spotfestival? Skriv på 6 din besked og dit navn, og send til 1212 eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Kasper skriver optur, blandt andet based for 43. gang. Når vi lige står i et øjeblik, som man siger. Jeg kender til Kasper, og når Kasper skriver, at han har oplevet based 43 gange, så er det rigtigt nok. Kasper, han er, og her har vi også at gøre med et legendarisk stykke menneske. Kasper, han har for et godt stykke tid siden rundet koncert nummer 10.000 i det hele taget. Ikke kun med based, vil jeg så sige, men alligevel, wow. Based for 43. gang, skriver han. Og nedturen, køen, der resulterede i, at jeg må opgive von Kvar i ACC. Dog fik jeg dem set lidt tidligere på dagen, og det var en lidt kortere koncert. Søren skriver, Spot, det var fremragende, specielt på grund af vores nordiske naboer Nektar, Magthaverskan og Pumpegris. Men der var også i øjenfaldende danske opkommere, som var Soap Horse, Tender Youth, A Good Year, Spawner og Skrubskøer Slush Eyes, som vi valgte frem for en noget crowded von Kvar-koncert. Det virker lidt som om, at den her von Kvar-koncert faktisk har været et dilemma for nogen. Håber, at dem, der har kommet ind og oplevet von Kvar, som har spillet for en rigtig god håndfuld mennesker, altså vi taler nok en, på den gode side 1000 mennesker, at de har haft en fed oplevelse. Været, skriver Søren. Været, det var også det værd at tage med i betragtning til weekendens spotfestival. Max, han skriver, rådden rektalvæske. Jeg kan bare sige, jeg holder virkelig meget af det navn. Jeg holder også meget af bandet. Jeg oplevede dem i september måned i Aalborg sidste år. Rådden rektalvæske. Unge fyre, som fyrer den af med dødsmetal. Sanger om børnehave og trafikuheld i en og samme sang. Og så bare nogle meget, meget upassende citater. Afspillet ud fra scenen fra eksempelvis De Grønne Slagter, hvor Ole Testrup taler meget om lige præcis Nummi. Rådden rektalvæske, skriver Max altså, Oscar Witt og Syl, og derudover i noget helt andet univers, nemlig Seville, som vi har haft som P6 følger, og det kan vi jo godt lide at høre, Max. Tak for beskederne. Lad os også høre fra dig. Var det her den bedste spotfestival nogensinde?

0: Undetected med Savon. Sten skriver, om det var den bedste spotfestival, det ved jeg ikke, men der var dagen med meget god musik, og med det vejr, så er det også værd at være negativ. Jeg nåede at høre alt fra jazz med Veronica Rudd til at blive flået midt over til techno eller metal, eller hvad man skal kalde det, med krøjer. Det var sgu en høj note at slutte lørdagen på. Tak for den besked. Vi kommer tilbage til alle mulige, hvad hedder sådan noget, refleksioner om weekendens spotfestival lidt senere i den her udsendelse. Men som jeg også nævnte tidligere, der er også masser af nye singler, der er på vej til dig. Og her, der skal du stifte bekendtskab med Una Scott. Jeg har spillet Una Scott tidligere i det her program, blandt andet med nogle sange fra det album, som Una Scott udsendte sidste år, som hedder Space Pop Exotik. Også en smuk, smuk albumtitel, Space Pop Exotik. Så vidt jeg ved, så er Una Scott bornholmsk født musiker, gitarrist, sangskriver, komponist, meget andet med franske aner. Og her, der skal du høre en ny single, der landede i fredags. En single, der starter med en meget sprød akustisk guitar, som jeg får reminiscenser til 60'ernes britiske folkscene. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Det er bare sådan, jeg tænker. Så kommer der nogle små, flitrende og småvivlende synth-toner ind over. Det sender mig direkte over til svenske The Knife. Og pludselig så er det hele samlet i Frankrig med den her fine vokal, der dukker op og giver det et helt andet og måske også meget, meget særligt touch. Det er en ny single fra Una Scott, som selv fortæller om den lidt triste baggrund for sangen, der samtidig har givet hende en gave for, at hun gør og laver det, som hun gør i dag.
1: Hej Toner, mit navn er Una Scott, og nu skal du høre min nye sang, La Joie, som betyder glæde på fransk. Sangen er indspillet i Paris med produceren Thibaut Frissonnet, som også har produceret Bertrand Bellens musik. Sangen handler om sorgen, men også den lettelse, jeg oplevede ved tabet af min alkoholiserede far, da jeg var 19 år. Altså, han havde mistet glæden i livet, men gav til gengæld mig mod på at leve livet fuldt ud, da han døde. Det var også ham, der havde plantet interessen for det franske sprog i mig. Så efter hans død tog jeg til Frankrig for at skrive musik.

La Jury med Una Scott. Formentlig en single forløber for et album eller en udgivelse, der kommer senere på året. Vi må vente i spænding. Du lytter til programmet Toner på B6. Senere der får du nye singler fra to rocknavne, Trader og Crushing. Der er også Punk for Users og en snak med direktøren for Spot, Rikke Andersen, om hun giver lige et svar på, håber jeg i hvert fald, om det her det var den bedste festival, Spot Festival, nogensinde.

dejlig genhør med et fedt nummer, Artovitz med Falula. Jeg så lige på sociale medier forleden dag et opslag fra produceren og musikeren Christian Key, som lytter af det her program, vil vide, at jeg vil godt lide Christian Keys musik. Står her. Jeg har lige lavet en banger af en sang med Falula. Og du kan roligt glæde dig til det mest poppede nummer, som er på mit nye album. Det glæder jeg mig jo til. Christian Key har tidligere annonceret et nyt album, som udkommer i slutningen af året. Det bliver fedt og massivt, tror jeg. Det er Key og det nummer, som hedder Cuidado. Puedo sentir la adrenalina. Abro las puertas.

Cuidado. Hentet fra albumet Young Guanglo Part 1. Med Ki her med Charlotte Schulz på vokal. Jeg glæder mig altså meget til senere på året, når der er nye toner fra Ki. Spot var super fedt i år, står der her fra Christian. Og for mig et sandt overflødighedshorn af lækker musik. Og det var nogle hårde beslutninger, der måtte tages. Valg og dermed fravalg af de forskellige koncerter. Var det det bedste spot? Den er i hvert fald oppe i toppen af skalaen, synes jeg. Fire kunstnere overraskede mig virkelig positivt i år. Nummer 1, Siama, der overraskede med hendes markante og sensuelle stemme. Så var der også nummer 2, Savvy Stone, der på drivhusscenen grillerede med en så professionel ro og et overskud, at man skulle tro, hun aldrig havde gjort andet. Nummer 3, Lykke, der på godsbanescenen overbeviste med sin markante, lidt rå stemme, sin sublime performance, inklusive en halvdramatisk afslutning, uden at røbe for meget, og virkelig finurlig sangskrivning. Og til sidst, Carlo Jaboy, der i den grad fyrer den af som den første kunstner til P3's næste i ACC. Energien røg med det samme op under taget, hvilket jo bare skyldes hans top sangskrivning og performance. Vi ses helt sikkert igen til næste år.

Cuidado, cuidado. Der er flere reaktioner fra weekendens spotfestival. Var det her den bedste spotfestival nogensinde? Eller hvad tog du bare med dig fra årets spotfestival? Vent, du var der live i Aarhus, eller bare live på P6, eller har læst nogle af de anmeldelser fra koncerterne på spotfestival, der er kommet i løbet af de seneste dage. Skriv P6 din besked og dit navn, og send beskeden afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Hvordan lyder en perle? I sin rå, smukke form, så lyder det lige præcis sådan her, som Lowly og nummeret Baglæns.

0: Nu skal jeg jo ikke være den, der forudsiger alle mulige ting, men jeg har en følelse af, at der snart kommer nye toner med Lowly. Det håber jeg i hvert fald. Et sted her i 2026, som jo heldigvis stadigvæk er langt over. Så det er fantastisk. I hvert fald virkelig, virkelig dejligt nummer med Lowly, som du formentlig kender ganske udmærket. Et nummer, der hedder Baglands. Nu skal du høre et nummer, som du formentlig slet ikke kender.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og nu hvor Lowly er et band fra Aarhus, så bliver vi i Aarhus. Det her, det er et band, som jeg også holder virkelig meget af, som hedder Traitor. Og de kommer med en EP lidt senere. Det udkommer faktisk den 8. maj. En EP, der hedder Hoodie. Derfra, der får du et nummer, som altså først er ude på fredag. Det er det nummer, der hedder Dragon.

Med inspirationer fra den amerikanske sangerskat og måde at lave musik på, synes jeg bare, at de gør det voldsomt godt. Trader, nummeret Dragon, hentet fra den EP, der hedder Hoodie, der udkommer på fredag. En EP bestående af 6 sange, og som Christian Wissing fra bandet fortæller om, hvorfor EP'en har fået navnet Hoodie, så er det fordi en hoodie er tryg og kan føles som et kram. Man kan tage hætten op og gemme sig og bruge den som et værn mod verden, hvis det hele er lidt for meget. Og Christian, jeg tror, at vi er... Ja, vi kender alle sammen det der. Så fedt. Det virker som en helt rigtig hoodie. EP altså ude på fredag. I fredags, 1. maj, der udkom der en plade med bandet Users. Nu ved jeg også, at de vennerne i musiktjenesten lidt tidligere har snakket om protestsange den her 4. maj. Og der er simpelthen bare et helt album, der udkom i fredags, fyldt med protestsange på den ene eller på den anden vis. Og det går ikke stille for sig, det vil jeg bare lige sige. Users, fedt band, som jeg har haft fornøjelsen af at følge lidt med på sidelinjen, siden de for et par år siden udsendte deres første single. Nu er albumet der altså, på grund af Spot Festival har jeg ikke fået hørt det, så jeg glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i alle sangene, og i den grad også bare blive blæst bagover. Det er det Users, Pigs on Horses, i toner på B6. Glædelig 1. maj.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
4: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der vil han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
5: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
6: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
1: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.

0: blive en helt lille dans, vi lige får op at køre sammen med Harvey Sutherland og E.G. nummeret Perfect 10.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Var det her den bedste spotfestival nogensinde? Mikkel skriver, Musikhusparken har aldrig været bedre. Logistikken fungerede generelt også bedre. Et godt flow og ikke ret mange flaskehalse. Det var nemt at få både vådt og tørt, og personalet havde masser af overskud. Nektar i Lilletal var årets musikalske højdespringer. Ligesom Downtown July klædte den flotte nye parkscene. Og Spot Plus-programmet, som er en masse branchefolk, der snakker og samles og diskuterer masser forskellige emner inden for musikbranchen på Godsbanen, det var også helt rigtigt. Tak for den besked, Mikkel. Og har du lige tunet ind på P6, så rigtig hjertelig velkommen til. Programmet her, det hedder Toner. I dag, der taler vi blandt andet lidt om Spotfestivalen. Hvis du har fulgt Spotfestivalen, enten vil du selv have været der i Aarhus, fulgt med på P6, eller læst nogle af de anmeldelser, der har været i løbet af det seneste stykke tid omkring Spotfestivalen, så meld dig meget, meget gerne på banen. P6, det er for et mellemrum. Din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug der, hvor der står skriv ind. Vi vender tilbage til Spot lidt senere. Blandt andet med Spotfestivalens direktør, Rikke Andersen, som er med. Og derudover lige om lidt også mit store højdepunkt for Spots i år, men allerførst, Lars and the Hands of Light.

lost in the hands of lies. It's Phantom in a remix. Er lige præcis nummeret Me Me. Som jeg tidligere har fortalt, så har jeg 3 dages spotfestival i kroppen. Spotfestival var fredag og lørdag, men så er der også blevet lanceret flere forskellige steder rundt omkring i Aarhus. Lidt præspot, altså lidt opvarmning til spotfestivalen. En rigtig, rigtig god idé, som også flere, der har henvendt sig til mig i dag, har skrevet, at det håber de i den grad også er noget, der bliver ved. Det her med, at der er 3 dages spot på den måde. Fordi det gav meget god mening, synes jeg i hvert fald også, at der ligesom blev varmet lidt op, og jeg landede på det koncertsted, der hedder Radar i Aarhus, hvor der spillede 4 bands. Blandt andet et band, som jeg slet ikke havde hørt om før, som hed Date Camp. Men da medlemmerne kom på scenen, så vækker alle 4 ansigter helt klart en eller anden form for genklang. Medlemmer fra bandet Traitor, som du har fået lidt tidligere i dag, Narcosatanicos, June, og så også det aarhusianske band, der hedder Young, med sangeren Mikkel Holm med i bandet. Og jeg ved ikke, om det er lige er ham, der har sat det hele i værk. I hvert fald så gjorde han nøjagtigt, som jeg også kender ham fra hans eget Holm-projekt, men også som Young, netop spille guitar og synge. Her er vi helt klart i den rockede og semi-punkede verden også. På den måde, som Mikkel Holm og faktisk også de andre bands ligesom laver den her musik. Fordi jeg synes godt, at man kan høre lige præcis Young, Traitor, Narcosatanicos og June, selvom de er vidt forskellige, at de alle sammen er til stede i den her musik. Date Camp udkommer formentlig senere med noget EP, en eller anden form for noget udgivelse. Har allerede 1 single ude, den er gået hen over mit hoved. Men den får du her. Udkom den 12. marts. Jesus, det er også længe siden. Men i hvert fald, nummeret det hedder Season of Impurity, er med Date Camp. Og helt klart et af de store højdepunkter, som jeg har taget med mig fra det her års Spot Festival. Rikke Andersen fra Spot er med lige om et øjeblik.

0: Prisoner from Purity med Date Camp. Hentet fra en EP, som udkommer til august. Lidt senere i denne her måned, så kommer der formentlig en ny single. Det glæder jeg mig virkelig til. Og jeg skal til at tale med Rikke Andersen, direktør for Spot Festivalen i Aarhus. Og alle mellem State Camp, stille og roligt klinger ud. Hej Rikke Andersen.
1: Hej Carsten.
0: Du er direktør for Spot Festival og er lidt mat i koden i dag.
1: Det må jeg indrømme, ja, ja.
0: Og der er også lidt roligt på kontoret, fordi alt på kontoret i dag, det går også lidt langsomt.
1: Vi går lidt rundt som sådan nogle zombier og er bare glade indeni, men også rigtig trætte stadigvæk.
0: Det kan jeg godt forstå. Rikke, var det her den bedste Spot Festival nogensinde?
1: Altså, det tror jeg. Det tror jeg, det var. Det var det for mig i hvert fald.
0: Og hvorfor var det det?
1: Jamen, det var ligesom om, at alting bare gik op i en højere enhed. Selvfølgelig var vi heldige med vejret, ualmindelige heldige. Altså, det er jo virkelig et lykketræf at ramme de to bedste dage overhovedet. Mm. Men derudover så var der også bare god stemning, god musik, glade mennesker. Det er jo vildt, at vi kan samle så mange mennesker, og alle bare er søde og opfører sig pænt. Og der har bare ikke været noget at sætte en finger på for publikum heller.
0: Nej. Der har nemlig været rigtig, rigtig mange mennesker, nærmest overalt på hele

0: og lægger mærke til, når man er på festivalen, men som alligevel I har justeret forud for de sidste par år, sådan som, så vi får en bedre rejse igennem pladsen og igennem festivalen?
1: Altså man kan sige, vi er jo... sidste år var vi ramt af nogle logistikproblemer, blandt andet fordi, at hele Musikhusparken, som fylder meget, altså som er en central plads på festivalen, den var lukket på grund af ombygning sidste år. Mm. Og det gav os nogle logistiske udfordringer i forhold til publikumsflådet. Så det har vi selvfølgelig lyttet til, at publikum oplevede, at de stod en del i kø sidste år, så vi har arbejdet rigtig meget med publikumsflådet siden, men jo også er hjulpet af, at Musikhusparken er åben, og vi har kunnet indtage det som den første store arrangør, har vi kunnet indtage parken, og har nu en park, som vi kan være i, og hvor vi ved, vi kan være i de næste år også. Så på den måde, det har vi arbejdet rigtig meget med, og heldigvis så det ud til at have virket, at der var et meget bedre flow af publikum sådan over hele festivalen i år.
0: Ja. Og kø vil der altid være til rigtig mange koncerter, fordi der er mange forskellige størrelse koncertsteder, alt fra en kapacitet på 150 til flere tusind mennesker, så derfor så må der naturligvis være kø forskellige steder. Du har været rundt og oplevet en lille bitte smule musik. Du har mest af alt snakket med mennesker og sørget for, at hele dit crew også har det godt. Og så har du også bare observeret, hvordan at hele festivalen egentlig bare er blevet afviklet. Og når du har stået og kigget på en kæmpe folkemængde, der bare hopper og danser og synger med til sådan noget som Downtown July, eller bare samles omkring Spleen United, eller kommer ud fra en eller anden kælder et eller andet sted, og bare, okay, det der, det var fandme fedt koncert. Hvad er det så for en følelse, du står med oven på sådan en spotfestival 2026?
1: Jamen, jeg er glad helt ned i maven. Jeg kan jo ikke lade være med at gå og lytte lidt til, hvad de almindelige publikummer siger. Og sådan. Jeg bliver så glad, når jeg hører nogen, der snakker om, hvor fed en oplevelse de har haft, og hvor var det her godt, og hvor var det bare et godt band osv. Så bliver man sådan helt glad og stolt over, at det, man har forestillet sig gennem et helt år, skulle ske, at det bliver taget godt imod. Så jeg er bare rigtig glad, og selvfølgelig også lettet over, at det er gået så godt.
0: Ja. Og også kunne jeg forestille mig stolt på hele holdets vegne, fordi det kræver godt nok noget af et mandskab og også noget af et engagement og energi for at kunne præsentere det her år efter år, faktisk.
1: Ja, det gør det. Og jeg har jo heldigvis et godt erfarent team, som bare løber sindssygt stærkt og som virkelig knokler for at få det her til at lykkes. Og samtidig også en kæmpe bunke super dygtige frivillige, som også er med til at løfte hele festivalen. Så det er et godt team og rigtig gode mennesker, der står bag.
0: Hvornår får du selv fødderne op og kan ligge langs et øjeblik?
1: Altså, jeg glæder mig lidt til... Jeg må indrømme, i går aftes, der gik jeg bare omkuld uden at nå at tænke så meget. Så jeg tror, nu her i aften, der vil jeg sætte mig lidt stille og roligt ned og nyde, at det er gået og godt.
0: Ja, det er da velundt. Tillykke med en tak. God spot 26, og så tak for snakken, Rikke.
1: Ja, selv tak.

Hele festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live

0: frimor, se solen skinner. Hans Christian skriver, Spotfestivalen, det var en af de bedste. Jeg tog for vanen til en del af noget, som jeg ikke eller næsten ikke havde hørt om, og jeg har taget det med mig fra Spot, og som var godt. Det var 1-2-3 Lego-bygger, det var Albert Rosen, det var Spawner, Skammerens Døtre, Mark, Kaiser, Mary Ann, Polaring, plus en meget andet, som jeg kendte. Og så var der også en del, som jeg enten kom lidt for sent til, eller ikke kom ind til grundet kø, eller forlod før tid akkurat, som Spot bør og skal være, med næsten 300 koncerter på programmet, inklusive Spot City, præ-Spot Torsdag, som jeg i øvrigt håber er kommet for at blive. God mandag. Og god mandag til dig, Hans Christian. Tusind tak for den besked. Hvis du stadigvæk har et par refleksioner over Spotfestivalen, som du ikke er nået at komme afsted med endnu, så kan du stadigvæk godt nå det en lille halv time. Og det kan du gøre ved at skrive P6 efter et mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, brug skriv ind. Noget af det, som jeg tog med mig fra Spot, var bandet Crushing, en Aarhus kvartet, der dels styrker energien og vreden fra punkmusikken, men samtidig også mestrer at skrive nogle rigtig fede sange og skabe mega meget dynamik i deres sangskrivning. Og den måde, de præsenterer musikken på, er med en ret så skarp præcision, og det er et godt liveband. Og jo mere jeg lytter til deres singler, jo flere små indie hits fornemmer jeg faktisk, der dukker frem. Du får en lille historie fra Crushing, der præsenterer dig for singlen Family.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
2: Hey Toner, vi er Crushing, og du skal høre Family, et nummer, vi har skrevet sidste år i forbindelse med vores kommende EP. Det handler om en god tur på strøget med julegave shopping, hvor en romansk familie begyndte at synge. Det var fuldstændig fantastisk rørende at se det i kontrast til alle shopperne. Det er et nummer, hvor vi har givet os selv lov til at eksperimentere rigtig meget med synthesizer og kor og fyre den af med at lade det være stort, når det skal være stort, og give sig selv lov til virkelig at læne sig over i nogle store følelser. Peace.

Jeg ved, at jeg kommer til at spille alle sange fra den kommende EP med Crushing i din radio, når den er ude fra slutningen af maj måned. Lige nu her var det det nummer, som hed Family. Du lytter til Toner på P6. Og så står jeg der i crowden en fredag aften og skal høre 100% Wet under Spotfestivalen. Så kommer der en fyr hen, han hedder Jimmy. Og det første, han siger til mig, Carsten, er du ikke bare sød og recitere det, du plejer at gøre, når vi mødes den ene gang om året til Spotfestivalen? Og det gør jeg så. Læner mig stille og roligt ind til hans ører, og så siger jeg, it's the devil's work, sing me a love song. Og så bliver han glad, og det synes jeg jo kun er dejligt, fordi jeg kan jo godt lide at gøre mennesker glade. Og Jimmy er fyren, som oprindeligt har skrevet den her sang i det band, der hed Among Relatives. Men så kommer vi til at snakke lidt om, er det egentlig Sing Me a Love Song, der bliver sunget? Og jeg har reciteret den her ting til ham i mange, mange år. Måske i 15-17 år efterhånden. Fordi det er et nummer, som jeg virkelig godt har kunne lide igennem mange, mange år. Og hver gang jeg ligesom har set ham, så er det den linje, der er kommet frem til. It's the devil's work. Sing Me a Love Song. Men vi bliver tvivl om det er Sing Me a Love Song. Og vi står faktisk ret længe og kvævulerer lidt omkring, om det er Bring Me, eller Write Me, eller Give Me a Love Song. Og han som sangskriveren kan ikke selv huske det rent faktisk, og prøver simpelthen at gennemgå sangen minut for minut, sekund for sekund, og må give for tabt. Og så går vi begge to i gang med at høre den her 100% Wet-koncert, som var dejlig. Og på et tidspunkt kommer han tilbage, og så råber han bare ind i mit øre, det er Buy Me a Love Song. Og det skal jo i den grad tjekkes efter. Det her, det er Among Relatives, en gammel sang. Men den er god. Den hedder Devil's Work.

Jeg ved ikke, hvornår det er nummer, det sidste blev spillet i radio, men jeg gør det da meget, meget gerne igen, fordi jeg synes, det er et fedt nummer. Among Relatives hed det her band, som den her fyr, Jimmy, altså var en del af. Nummeret her, Devil's Work, med den efterfølgende linje, Buy Me a Love Song. Fik også mødt en masse forskellige andre mennesker, naturligvis undervejs på Spotfestivalen. Altid hyggeligt at møde folk, som bare smiler og er glade og har en eller anden form for lyst til at opleve ny musik, præsentere ny musik og ikke mindst på den måde også give mig som musikfan en masse ny musik og en masse historier. Men det hele, det kommer ikke til at handle om ny musik, fordi jeg har nemlig også haft en lille tendens til at spille noget musik, som eksempelvis Among Relatives her, som måske er et relativt ubeskrevet blad for den store, brede danske befolkning. Og dem er der jo bare rigtig mange bands af, som har lavet i min optik nogle fede ting igennem tiden, som måske aldrig rigtig helt har fået den opmærksomhed, det måske egentlig har fortjent. Og på et tidspunkt så er bandet eller projektet sådan bare gået i opløsning på den ene eller på den anden vis. Vi kom til at snakke om et band, som hedder Little Yells A Lot. Så vidt jeg husker, et band for Holstebro. Jeg har ikke fået det opklaret endnu, men i hvert fald, de spillede en masse fed grunge. Jeg præsenterede det for nogle uger siden, og der var flere, der også kom hen og sagde, det var sgu da fedt at lige spille det der, og det havde vi med helt glemt. Og jeg mødte også en af de fyre, som var med til at udgive lige præcis Little Yells A Lot på et lille pladselskab, som hed Pat & Pen, som startede i Horsens, så tror jeg faktisk nok, at de flyttede til København, men i hvert fald et pladselskab, som stod for rigtig mange udgivelser, blandt andet også Among Relatives. Se, hvor lille verden kan være. Men derudover også det bane, som jeg har spillet før i toner, men det, jeg har bare lyst til at gøre det igen, for jeg synes, at det markerede noget ret fedt og særligt på den der shoegaze støjrockende scene, dengang, at det her band ramte jorden. Det er bandet The Vulcan Trees. Albummet hedder None, nummeret Yells. Og du får den naturligvis i toner, direkte, men der bliver

Spending Black Time With You fra albumet Knives and Daggers med Kitty Wu. I forlængelse af The Woken Trees og det nummer, som hedder Yells. Og første gang, jeg hørte Woken Trees live, var rent faktisk før. De spillede lige før en koncert med Kitty Wu på huset i Magstræde i København, kan jeg huske. Og det var lige før, det var sådan et af de øjeblikke, hvor det band, der spiller før hovednavnet, faktisk imponerede mere end hovednavnet, men begge koncerter var fede, men så gode var The Woken Trees, altså. Og jeg kan huske, at jeg stod sammen med min kollega, Henrik Aagaard, på det tidspunkt, og vi sagde til hinanden, jeg synes i hvert fald, jeg kan huske, at vi sagde til hinanden, jeg tror, han var enig, at nu starter vi en støjrockklub et eller andet sted, med simpelthen bare masser af bands som The Woken Trees, og så spiller vi bare støjrock som DJ's, før, under og efter, og bare fyrer den af. Men med så mange arrangementer og projekter og idéer, som jeg ligesom kommer op med, så blev det heller ikke til noget, og det er fint nok. Jeg kan stadig godt lide Henrik Aagaard i øvrigt. Og ikke mindst musikken. Vi har snakket Spot Festival, og jeg forstår godt, hvis du ikke har været med. Møg irriterende og kedeligt at høre om det. Du får lige den sidste lille besked omkring Spot Festival. Og så skal jeg nok logge i, og så skal vi jo også slutte med den smukkeste sang, vi kommer til at høre i dag. Og det kan da godt være, at jeg ikke helt kan undgå at omtale Spot også der. Men anywho, Kåre skriver, Spot Festival, den bedste, bum. Kanon godt kurateret line-up. Kanon værd, endelig. Og jeg er optimistisk for den danske rytmiske livescene. Divers, progressiv, det er bare fede tider. Masser af dygtige musikere og solister. Dog er der ikke så meget af musikken, der er eksportklar eller eksportbar. Men hey, det er heller ikke en succesfaktor i musikkens tjeneste. Det er kun de pengesultne manager og de vilde heste bagved, der hungrer efter international succes. Så ro på, der skal nok komme nogle vilde stjerneskud ud fra den her vildt dygtige generation. Kåre, jeg er meget enig i, hvad du skriver. Dog måske ikke nødvendigvis, at det kun er pengesultne manager, at der kun er pengesultne manager og vilde heste bagved, der hungrer efter international succes. Men i hvert fald, så er det også som om, at den danske musikscene, den sprudler simpelthen bare af bands, der bare gerne vil spille musik. De vil gerne imponere dig, Kåre, og mig, og alle andre, som står foran scenerne, og oplever den her musik, som de spiller. Og der er også rigtig meget dansk sproget musik, naturligvis, i omløb. Og så er der selvfølgelig også noget af det engelsksprogede, som man godt kunne forestille sig, kunne få en eller anden form for eksporttråd, og dermed også komme ud i verden på et tidspunkt. Og det skal vi jo selvfølgelig bare unde dem. Tusind tak for alle kommentarerne. Det her, det er Nico Corlin.

Nico Corlin, Something Wrong With Your Hands. Og jeg har lige fået en besked efter Kitty Woo, hvor der står, Kitty Woo saved my life. Og jeg siger bare, du er tilbage, og hvor er det fantastisk. Og det har noget at gøre med, for mange år siden, da jeg på P3 spillede Kitty Woo gerne søndag aftener, så kom der gerne en besked ind i inboxen, hver gang jeg spillede Kitty Woo, hvor der bare stod, Kitty Woo saved my life. Og nogle gange, når jeg har spillet Kitty Woo her på P6, har jeg også fortalt den historie, og det er første gang siden de gamle P3-dage, at der er kommet en sms ind i sms-boksen, hvor der står, Kitty Woo saved my life, du er tilbage, tendensen er tilbage, vi fortsætter. Det her, det er lige før, at det er ved at være slut for dagens program. Jeg hedder Carsten Holm, og jeg er glad for, at du har lyttet med. Det håber jeg, du gør hver mandag, eller når du nu vil, i det her lydprogrammet her, det hedder Toner for, om og med den danske musik. Slut af med et stykke musik, som er den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det plejer vi altid at gøre i udsendelsen. Og det her, det er med et band, som jeg oplevede i fredags på Spotfestivalen i et meget, meget smukt øjeblik, især da de spillede det her. Tusind tak for i dag. Det her, det er Jør, og den sang, der hedder Terminal for 2.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
2: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
1: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
2: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
1: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
3: Det er jo et kæmpe traume for alle impliceret i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
1: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
4: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som hun burde.
1: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
5: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
6: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
1: Og lige siden har han hvert år, 4. maj, markeret dagen.
6: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til det første program i maj 2026. Vi har sgu passeret maj, den 1. maj, og er trådt ind i sådan kernen af foråret. Det er nu, det hele blomstrer og spirer for alvor derude. Jeg elsker det. Jeg lapper det i mig. Sætter pris på, at jeg bor i en fredelig del af verden, hvor at min største bekymring lige pt. Er, om mine forspirede planter kommer til at klare skærene. De næste par timer, der skal det ikke handle om planter. Det skal handle om musik. Musik og atter musik. Jeg har fundet, som altid, et bredt udsnit frem til dig. Og hvad end du laver, om du er i haven, om du bare ligger og stener indenfor, knokler rundt, hvad end du har gang i, så skal du være så hjertelig velkommen indenfor her i programmet, hvor at jeg har som mit erklærede mål at favne så meget musik som muligt fra forskellige genrer, forskellige årstal, musik som du kender, musik som du måske aldrig har hørt før, en god blanding af det hele. Det var fantastiske Lana Del Rey, der lagde ud med Ride. Hvilken melankoli, det skal man lede længe efter for at finde mage til. Elsker det. Vi fortsætter med noget, der også på sin vis er melankolsk. Det kommer fra danske Søn. Der er sådan en måde at skrive tekster på, som jeg synes, for nu at blive i det metaforiske univers, spirer frem for tiden. Nemlig sådan en meget en-til-en konkret fortællerstil, hvor at man bygger scener op og meget direkte beskriver situationer, man står i. Og det gør Søn på den sang, som du skal få her, der hedder Trist, hvor han blandt andet synger den fine sætning. Jeg har ikke en ambition om at blive lykkelig. Jeg vil bare gerne stoppe med at være trist. Tror jeg, de fleste af os kan genkende at have stået præcis det sted på et eller andet tidspunkt i vores liv. Jeg elsker energien i det her nummer, som er alt andet end trist. Kontrasternes holdeplads. Ja, ligesom selve livet er det. Du skal få Søn her, og så endnu en gang bare rigtig hjertelig velkommen her inden for på P6.

canadiske mormor her med Someplace Else. Nu skal vi have en sang fra et mesterværk nede fra 80'erne. Nemlig et album, der hedder Searching, lavet af Ronald Langestrats. Det blev altså indspillet for godt 40 år siden og er et soulfuldt mesterværk. Langestrat er, som man næsten kan høre det, fra Holland. Han var baseret i Amsterdam, da han indspillede pladen Searching og gjorde det hele selv på en 4-spors båndoptager i sin stue. Han var, har han sidenhen fortalt, frustreret over datidens, som han beskrev det, højdragende jazzscene, og ville hellere prøve at skabe et intimt, intimistisk album, som udforsker en bred vifte af musikalske indflydelser, må man så samtidig sige. Der er rytmer fra snart sagt hele verden, og så er der lo-fi, popvokal, jazzinstrumentering, masser af lavdelte teksturer og melodier. Han fik virkelig det bedste ud af den her 4-spors båndoptager. Han har selv beskrevet sin musik som space jazz. Det tænker jeg også, det der med at give sine genre, sådan nogle genrebetegnelser, som er lidt quirky, det gør, at man kan give sig selv lov til at lege og være legesyg i alle mulige retninger. På det her fremragende album, der spiller han selv en lang række instrumenter. Akustisk klaver, Fender Rhodes, orgel, saxofon, clarinet, moog, trommer, masser af vellyd. Albummet det blev genudgivet på det Amsterdam-baserede pladeselskab South of North, da det blev sådan genopdaget cirka 30 år efter den oprindelige indspilning. Og godt for det, fordi ellers så havde jeg måske slet ikke siddet og talt om det her album i dag, Searching. Fra albummet, der skal vi have en sang, som hedder Girl, Where Are You, som jeg holder virkelig meget af. Den er med både klarinet, saxofon, orgel, en god trommemaskine og en virkelig dejlig quirkiness, som er svær at finde mane til. Det er både virkelig groovy, og så har det samtidig en helt utrolig inderlighed. Jeg bliver i hvert fald fanget af det her nummer lige fra første tonestrøg. Her får du altså sangen Girl, Where Are You fra Ronald Langestrat.

elsker temposkiftet, der også indtræder i løbet af sangen. Det er møghamrende groovy, det her, og jeg synes, du skal lytte til hele albumet på et tidspunkt. Altså, sangen hedder Girl, Where Are You, lavet af Ronald Langestrat fra det album, han lavede nede i 80'erne, der hedder Searching. Her er det en ringlende, meget genkendelig intro til et stykke musik, hvor vi lige rejser et år ti frem. Vi skal have fra Portishead's kæmpe album Dummy, Sour Times.

Melody Day, lavet af Kai Bu her i et fortsat remix. Nu skal vi have musik fra en gruppe, som man kan opleve live til sommerens Roskilde Festival, som også har sendt nyt album ud for ganske nyligt, nemlig albumet Mountain, som Gorillaz har smidt afsted efter os. På sangen her, som du skal have fra albumet, der har de taget fornemme gæster med sig. De har Bizarre Rap, Anushka Shankar og Kara Jackson med på den sang, du skal få fra deres nye album, som hedder Orange County. You know the-

Rewind her fra Barbro. Nu springer vi videre i rækken af numre og skal have en lille perle fra musikeren Erik Kosak, som er fra Guadeloupe, som er den her lille ø, som er en del af de franske vestindiske øer. Sangen, som du skal få, den blev indspillet i Frankrig i 78 med et af hans tidlige bands, Les Voltage 8. Det må vel hedde Wit, hvis man skulle sige det på fransk. Som talte nogle af de bedste karibiske musikere fra den tid. Sangen er også en hyldest til Guadeloupe. Den hedder Guadeloupe, Île de mes amours, altså Guadeloupe, min kærlighedsø, og er et smukt, melankolsk, soulfuldt nummer, som har nogle meget stemningsfulde saxofonpassager, der ligger sådan ret langt fremme, som taler virkelig godt sammen med Erik Kosaks meget poetiske spoken word vokal, der ligger ud over hele nummeret. Sangen handler om den karibiske diaspora fra de vestindiske øer, som fra 50'erne rejste til Frankrig for at finde arbejde, og om de vanskeligheder, de oplevede langt væk fra deres hjemland. Fortælleren i sangen har altså forladt Guadeloupe, der beskrives som et paradis, for at tage til Paris for at arbejde, men livet der opleves som hårdt, koldt og fremmed. Der bliver talt i sangen om, at det er en by af jern, hvor alt er gråt og hvor vinteren er barsk. Der opstår altså i nummeret her en stærk længsel efter alt det, fortælleren har ladt. De smukke strande, naturen i det hele taget, kulturen, fællesskabet og identiteten. Der er også lidt sådan en slags skyldfølelse, kunne man næsten sige, over at have forladt ens hjemstavn og rødder. Så et nummer med masser af længsel i, og samtidig så er det også bare en sang, der er mega, mega groovy. Du skal få den her, altså Erik Kosak sammen med sit band Les Voltage 8, med den sang, der hedder Guadeloupe.

Et nummer skrevet på afstand af ens rødder og hjemstavn. Guadeloupe, Ile de Mes Amours, altså lavet af Eric Cossack sammen med sit band, bestående af karibiske musikere, der hedder Les Voltaires Huit. Fremragende stykke musik. Nu rejser vi et helt andet sted hen. Vi skal have fat på amerikanske James Murphy, som har lavet denne her, på sin vis, sådan ret simpelt opbygget sang, men som samtidig virkelig fænger. Og så er der noget sådan tilbageholdt underspillet over den måde, James Murphy har lagt sin vokal på nummeret. Du får den her. People hedder den. Altså...

smykker her fra Kajak. Og jeg synes, vi bliver lidt i smykkeskrinet. Her fortsætter jeg nemlig med guld i mund, som du får med halskæde.

0: postkæde. Det her er Lolleland med Lolle.
1: Du ankom ved fruden af bjerget, helt åben og uden at knyde.

sig. Og fødderne nærmer sig stille, det varme og dækkede bord. Stolene fylder sig sjæle i kroppe, hvor tryghed gro. Jeg er din, det er også.

En smuk kærlighedssang her fra Søren Hus, Kindans hedder den. Den er taget fra det fremragende album, et album, jeg har lyttet virkelig meget til, der udkom for et par år siden, som hedder Vi fik mere, end vi kom for, som jo kan tolkes både i den ene og den anden retning, men som jeg synes er en smuk titel, til et altså meget smukt album. Fra det album fik du Kindans. Her får du endnu en sang om kærlighed. Den er lavet af Rex Orange County sammen med Benny Sings. Den hedder Loving is Easy. Der kommer også en radioavis om lidt. Jeg sidder og spiller mere musik på den anden side af det.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at to er døde og tre er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var, men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man jo også overalt i landet, afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
1: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
2: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
1: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
3: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
1: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: med Louise Lolle.
1: Jeg vil gerne lige starte med at beklage, at jeg i sidste time fik klippet lige lovlig hårdt i Loving is Easy-nummeret op mod radioavisen. Nogle gange er det simpelthen lidt svært at få pengene til at passe. I får nummeret i sin fulde længde en anden gang. Det lover jeg. Vi har en time heldigvis endnu til at spille masser af sange i deres fulde længde. Det var Mona Moroni, der lagde ud med den fantastiske popsang Vågen igen. Og så fortsætter jeg ellers bare derudad med det ene dejlige stykke musik efter det andet. Der er så mange gode, jeg gerne vil nå at spille for dig, så lad os bare komme videre i rækken. Du skal få en sang her fra School of X, en relativt ny single, Slow My Heart Down. Og ja, den får du lige her, og så kan du lade glæde dig til at rejse igennem alle mulige genrer den næste lille times tid, som vi har tilbage af ugens udgave af Lolleland. Velkommen indenfor.

Det er ret frækt at lave en sang, der går i så langsomt beats per minute, som Massi Star har gjort med denne her perle, nemlig Fade Into You, som virkelig kan sænke ens puls og få ens indre helt i ro. Det kan den næste sang måske faktisk også. Så vi fortsætter med musik, der kan give indre velvære, for nu at bruge et udtryk, der på en eller anden måde lige pludselig minder lidt om noget form for wellness-afdeling. Det er egentlig ikke den vej, jeg vil gå. Jeg vil spille et stykke musik fra jazzkomponisten Duke Pearson. Det er fra begyndelsen af 60'erne. Sangen den hedder intet mindre end Cristo Redentor, altså Jesus, den genopstandede. Stykket åbner med et ordløst kor, der næsten lyder som noget fra en ældre kirkelig tradition. Og under det her kor, der ligger der så en dejlig blid instrumentering, vibrafon, guitar og trommer, der skaber sådan en rolig og svævende bund. Senere kommer der et lækkert Rhodes ind og bevæger sig ovenpå arrangementet, men uden altså at forstyrre den her stille stemning. Så er der også lige et par gange, hvor koret løfter sig lidt i et crescendo, men så falder det tilbage igen. Og ja, hen mod slutningen, der går det så helt højt op i en meget høj lys tone i sådan et slags finale klimaks. Der bliver ikke på noget tidspunkt sunget ord, bare ugekor, men det er helt vildt smukt. Kompositionen blev skrevet altså af Duke Pearson efter en flyvetur over Rio de Janeiro, hvor han så den store Kristusstatue, og synet det gjorde et meget stærkt indtryk, og han begyndte så at skrive musikken med det samme til altså sangen Cristo Redentor. Jeg tror, jeg kom til at oversætte det lidt forkert i starten. Det betyder Kristus frelseren. Og stykket, det bærer altså også en tydelig følelse af noget ophøjet og åndeligt. Jeg vil dog ikke sige, at det nødvendigvis behøves at lyttes til som noget meget religiøst. Det kan også bare lyttes til som et stykke musik, der er masser af fred at finde i, og med en melodiositet, som fanger helt vildt godt. Du får den her, Cristo Redentor, et stykke musik, der i den grad rimer på skønhed, altså skrevet af Duke Pearson.

My Baby Lives in Paris her fra Mia Doy Todd. Og jeg fortsætter med noget, der sådan tematisk ligger lidt i samme boldgade. Det er dog en sang lavet af en dansk kvinde, nemlig Clara Christine, som dog har opholdt sig utrolig meget i Frankrig. Hun er model, skuespiller og så altså også musiker. Jeg har læst på et tidspunkt i et interview et citat fra

Der lyder, selvom jeg er født i Danmark, så får jeg altid en følelse af at være kommet hjem, når jeg træder ud af flyveren i Paris. Jeg tror dog, hun er tilbage i Danmark nu, men hun synger på fransk på den sang, som du skal få med hende her, og det lyder bare mega godt. Sangen den hedder Une Histoire de la de plage, og er fra det album, der hedder Lullaby Drum Machine, der udkom for en 5-6 år siden. Altså lavet af Clara Christine.

Sun Tan her fra danske Snuggle. Nu skal vi have musik fra et menneske, der ligesom Clara Christine, som jeg spillede lige for ganske kort tid siden, også sådan bevæger sig mellem forskellige metier, nemlig Kelly Forseth. Hun er sanger, komponist og også skuespiller. Har haft masser af tv-roller i primetime siden midten af 90'erne. Hun laver stadig skuespil, var med i den prisvindende film, fantastisk film, Poor Things. Hvis ikke du har set den, så gør det, af den græske instruktør Yorgos Lanthimos, en af mine favoritter. I de seneste år der har hun altså skabt sig en usædvanlig parallel karriere som en kraftfuld og ret kompromilløs stemme i musikkens verden. Der er noget meget sådan råt over den måde, hun laver musik på. Hun er blevet sammenlignet med prominente navne som Nick Cave, Beth Gibbons, Aldous Harding og Anoni. Jeg synes ikke rigtigt, hun kan genre placeres. Men du får lov til at lytte til noget af det, hun har lavet her, nemlig titelsangen fra hendes tredje studiealbum, der hedder The Hollow, som indeholder både sådan stor smerte og stor skønhed. Det starter med nogle sådan lidt foruroligende korharmonier, og så går Keely ellers i gang med en stemme, som jeg godt tør love, du ikke hører hver dag i populærmusikken. Det er nærmest sådan primalt og dyrisk til tider. Og det synes jeg er dejligt. Du skal få sangen her, altså The Hollow, lavet af Keely Forseth.

The Hollow her, altså fra engelske Keely Forseth. Kæmpe værk, synes jeg, det her stykke musik er. Nu skal vi have musik fra en musiker, der har lavet rigtig meget musik til film, lavet rigtig mange scores, og der er også ekstremt meget stemning i de numre, Piero Umiliano laver, som navnet antyder, så er han fra Italien. Du får ham med et af hans virkelig skønne 70'er numre her, Lady Magnolia.

genialt med den her nonchalante, dogne måde at lægge vokalen på, som Smert gør på det her stykke musik. Fremragende nummer med en fantastisk titel. You got time and I got money. Her skal du få Cosmic Boxer, som er lavet for efterhånden en del år siden. 20 år har det på banen, lavet af Bill Fay. Each day was another round for the Cosmic Boxer.

MGMT har lavet den her sang. Det er sådan et af deres lidt mere tilbagelænede, langsomme numre. Kommer fra det album, der hedder Congratulations, og ja, bærer samme titel som det. Nu skal du få musik, som har sådan noget lidt cyklisk over sig, gentager de samme mønstre. Det er sådan lidt koldt i produktionen, og samtidig så er der en varme i vokalen, der fanger en ind. Og kulde og varme kunne jo godt være en fin pendant til den titel, som nummeret bærer, nemlig On Off. Du får altså det her skønne, kontrastfyldte nummer lige her, lavet af norske Vulnerable.

On Off, her altså fra Vulnerable. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her uges udgave af Lolleland op mod radioavisen. Der får du et stykke musik hentet ned fra slut 60'erne, lavet af Wendy og Bonnie med den sang, der hedder The Paisley Windowpane.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentar. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Men det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow, okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Henshjæl.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fredag vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark
1: der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et mærskaret skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: At iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
3: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, de tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, med en stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen en lokal.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20
0: kan være danske mestre. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.